95 zapeta 8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Ača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.

studio je Radio Andrijevice, dragi slušalci, dobro jutro vam želim, ja sam Olja Đukić, a vi pratite jutarnji program. Preko puta mene sa tonskom miksetom je moj kolega Ramiz Gruda. 16. junsko jutro u našem gradu sunčano, a prema podacima lokalne meteorološke stanice, trenutna temperatura u našem gradu je 13 stepeni, minimalna jutros bila 10, maksimalna juče 27 stepeni. Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa dosta sunčanih perioda, naročito u južnim predjelima. U drugom dijelu dana mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, a najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 19 do 32 stepena. Da pomenem i našeg sponzora, vremenske prognoze, a to je diskont brašna Žito Bačka Berane. Ekipa koja će se do 11 časova družiti sa vama, Ramiz Gruda i Olja Đukić, želim vam lijep dan i svako dobro.

0: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.
1: Juče je u 74. godini preminuo korać Radenka Rajica. Posmrtni ostaci su izloženi u gradskoj kapeli u Beranama danas do 13 časova, kada se kreće za selo Vuča, gdje će u 15 časova biti obavljena sahrana. Ožalošćena porodica Korać. Juče je u 84. godini preminuo Barjektarović Radonje Nikodin Mišo. Posmrtni ostaci su izloženi u seoskoj kapeli u Petnjiku. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Petnjiku. Ožalošćena porodica Barjektarović.

Sjednica parlamenta za izbor predsjednika 18. juna na konsultacije koje je sazvala odbornica DPS-a Ksenija Ranitović nijesu došli Nova, PES i Demokrate. Perić se još nije zvanično kandidovao.

Još jednom dobro jutro iz studija Radija Andrijevica. U prošlom uključenju smo imali pregled štampe, ovom pravimo kratak pregled vijesti koje su aktuelne ovog dana.

kulturama. Sjednica će biti održana u velikoj sali Doma kulture sa početkom u 11 časova sa prethodno predloženim dnevnim redom. Radio Andrijevica će vršiti direktan prenos.

Crna Gora na međuvladinoj konferenciji privremeno zatvorila poglavlja 2 sloboda kretanja radnika i 28 zaštita potrošača i zdravlja koja pripadaju klasteru 2. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos kazala je da Crna Gora ide naprijed velikom brzinom. Istakla je da zatvaranje 2 poglavlja danas predstavlja benefite članstva u EU, otvaranje vrata za građane i lakši pristup poslu kao i jaču zaštitu potrošača prava i njihovog zdravlja. Od danas su na snazi nove cijene naftnih derivata u Crnoj Gori po kojima je dizel jeftiniji 4 centa dok je benzin skuplji 2, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Kako se navodi, nova cijena Eurosupera 98 iznosi 1,70 eura, što je više za 0,02 eura, dok Eurosuper 95 košta 1,66 eura, također uz rast od 0,02 eura. S druge strane, eurodizel će koštati 1,66 eura, što je niže za 0,04 eura, kao i lož ulje koje će iznositi 1,59 eura, uz pojeftinjenje od 0,04 eura. Službenici uprave policije kroz akciju Stranac, koja je od početka juna sprovedena na teritoriji cijele Crne Gore, realizovali su 640 represivnih mjera prema stranim državljanima. Kako je saopšteno iz uprave policije, akcija je bila usmjerena na pojačanu kontrolu kretanja, boravka i rada stranih državljana, a sprovedena je uz učešće svih organizacionih jedinica. Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa dosta sunčanih perioda, naročito u južnim predjelima, u drugom dijelu dana mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima, najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 32 stepena.

Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 8.30 do 14.30 selo Košutiće. Također, zbog planiranih radova na mreži, s jutra 17. juna bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Saoce. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi.

Službenici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 20 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 10 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo. U većem dijelu zemlje saobraća se za umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila i za Automotosaveza savjetuju opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. U protekla 24 časa na putevima u zemlji dogodilo se 25 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba zadobila teže, a 6 osoba lakše povrede. U ovom uključenju i vijesti iz ekonomije, od danas su na snazi nove cijene naftnih derivata u Crnoj Gori po kojima je dizel jeftiniji 4 centa, dok je benzin skuplji 2, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Kako se navodi, nova cijena Eurosupera 98 iznosi 1,70 eura, što je više za 0,02 eura, dok Eurosuper 95 košta 1,66 eura, također uz rast od 0,02 eura. S druge strane, Eurodizel će koštati 1,66 eura, što je niže za 0,04 eura, kao i lož ulje koje će iznositi 1,59 eura uz pojeftinjenje od 0,04 eura.

Još jednom dobro jutro iz studija Radija Andrijevice. U prošlom uključenju smo imali pregled štampe, ovom pravimo kratak pregled vijesti koje su aktuelne ovog dana.

Crna Gora je na međuvladinoj konferenciji privremeno zatvorila poglavlja 2 sloboda kretanja radnika i 28 zaštita potrošača i zdravlja koja pripadaju klasteru 2. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos kazala je da Crna Gora ide naprijed velikom brzinom. Istakla je da zatvaranje 2 poglavlja danas predstavlja benefite članstva u EU, otvaranje vrata za građane i lakši pristup poslu kao i jaču zaštitu potrošača, prava i njihovog zdravlja. Od danas su na snazi nove cijene naftnih derivata u Crnoj Gori po kojima je dizel jeftiniji 4 centa, dok je benzin skuplji 2, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Kako se navodi, nova cijena Eurosupera 98 iznosi 1,70 eura, što je više za 0,02 eura, dok Eurosuper 95 košta 1,66 eura, također uz rast od 0,02 eura. S druge strane, eurodizel će koštati 1,66 eura, što je niže za 0,04 eura, kao i lož ulje koje će iznositi 1,59 eura uz pojeftinjenje od 0,04 eura. Službenici uprave policije kroz akciju Stranac, koja je od početka juna sprovedena na teritoriji cijele Crne Gore, realizovali su 640 represivnih mjera prema stranim državljanima. Kako je saopšteno iz uprave policije, akcija je bila usmjerena na pojačanu kontrolu kretanja, boravka i rada stranih državljana, a sprovedena je uz učešće svih organizacionih jedinica. Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa dosta sunčanih perioda, naročito u južnim predjelima, u drugom dijelu dana mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima, najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 32 stepena.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: Prema podacima Uprave policije, u prva četiri mjeseca ove godine u saobraćajnim nesrećama stradalo je 20 osoba, što znači da na crnogorskim cestama strada po 5 osoba mjesečno. Da su nepoštovanje brzine i vožnja pod dejstvom alkohola i narkotika najčešći uzroci, ali da su dugo najavljivani stacionarni radar i prvi korak ka povećanju bezbjednosti, naglašava vještak saobraćajne struke Igor Radojević. Od početka godine, zaključno sa aprilom, u Crnoj Gori se shodno evidencijama Uprave policije dogodilo ukupno 1909 saobraćajnih nezgoda. Smrtno je stradalo 20 lica, dok su 163 zadobile teške tjelesne povrede. Ti podaci predstavljaju povećanje od 2% u odnosu na prošlu godinu. Od danas su na snazi nove cijene naftnih derivata u Crnoj Gori, po kojima je dizel jeftiniji 4 centa, dok je benzin skuplji 2, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Kako se navodi, nova cijena Eurosupera 98 iznosi 1,70 eura, što je više od 0,02 eura, dok Eurosuper 95 košta 1,66 eura, također uz rast od 0,02 eura. Sa druge strane, euro dizel će koštati 1,66 eura, što je niže za 0,04 eura, kao i lož ulje koje će iznositi 1,59 eura uz pojeftinjenje od 0,04 eura. Iz resora je saopšteno da saglasno odredbama uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata, koja je stupila na snagu 24. marta 2026. godine, naredni obračun će se obaviti 22. juna 2026. godine, a eventualno izmijenjene cijene važiće od 23. juna 2026. godine. U nastavku servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. U prvoj smjeni ordinira izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović do 15 časova. Pacijente doktorke Anđelije Popović pregledat će doktor Džemail Gilić od 9 do 13 časova. U drugoj smjeni izabrani doktor za odrasle doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. U nastavku vremenska prognoza, sponzor je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. U 8 časova u Andrijevici izmjerena temperatura od 13 stepeni, minimalna je jutros iznosila 10, maksimalna juče 27 stepeni. Vrijeme u Crnoj Gori danas promjenljivo oblačno sa dosta sunčanih perioda, naročito u južnim predjelima. U drugom dijelu dana mjestimično kiše ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviše dnevna temperatura vazduha od 19 do 32 stepena.
1: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.
0: Juče je u 74. godini preminuo korać Radenka Rajica. Posmrtni ostaci su izloženi u gradskoj kapeli u Beranama danas do 13 časova, kada se kreće za selo Vuča, gdje će u 15 časova biti obavljena sahrana. Ožalošćena porodica Korać. Juče je u 84. godini preminuo Barjektarović Radonje Nikodin Mišo. Posmrtni ostaci su izloženi u seoskoj kapeli u Petnjiku. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Petnjiku. Ožalošćena porodica Barjektarović.

0: Poštovani slušalci, u toku je jutarnji program Radio Andrijevice. U ovom uključenju govorimo o rukometu. Veliki broj mladih rukometašica ženskog rukometnog kluba budućnosti narednu sezonu provešće na pozajmicama kako bi kroz veću minutažu i seniorske nastupe nastavila razvoj, a među njima i naša sugrađanka Anđela Guberinić, koja će karijeru privremeno nastaviti u makedonskom Đorđe Petrovu. Iz budućnosti ističu da odlazak u Đorđe Petrov predstavlja važan korak u razvoju talentovane rukometašice. Više slušamo u razgovoru koleginice Zorice Bacanović i Anđele Guberinić.
1: Nakon nekoliko sezona u crnogorskom rukometu odlučila si da karijeru nastaviš u ženskom rukometnom klubu Đorđe Petrov. Kako je tekao proces pregovora i šta je presudilo da upravo ovaj klub bude tvoj naredni korak u karijeri?
2: Pa, dosta je, relativno brzo završilo. Znala sam da ću da idem napraviti taj korak naprijed i da napustim klub budućnost radi boljeg individualnog razvijanja, radi višeg napredovanja, rada na sebi i tako to. Tako da, što se tiče prvo, to je sve se brzo završilo. Našli smo zajednički jezik, odmah smo se dogovorili i tako da na prvu, što se kaže, sve je bilo u redu.
1: Svaka promjena sredine nosi određene izazove. Kako se spremaš za period prilagođavanja na novu državu, novi klub, sa igračite i njihov način rada?
2: Pa, iskreno da vam kažem, trenutno sam na pripremama reprezentacije Crne Gore juniorsko prvenstvo i onda nemam vremena ni da razmišljam o tom dijelu koji će tek slijediti za jedno mjesec, dva dana, jer sam trenutno sve sređena na pripremama, tako da mislim da tek kasnije ću shvatiti šta će sve da me sačeka i šta će sve biti u narednom periodu.
1: Koliko si upoznata sa klubom u koji odlaziš, njegovom istorijom, ambicijama i rezultatima? Da li osjećaš i pritisak zbog toga što u klub odlaziš kao internacionalka?
2: Upoznata sam sa klubom, klub je veoma dobar, veoma se dobro i radi u klubu, ima dosta, također ima i tamo dosta internacionalki, to je jedan od najboljih kluba u Sjevernoj Makedoniji. Imaju veoma velike ciljeve, što se meni sviđa. Dosta tim klubovima se i napreduje i teže ka tome da budu i prvaci Makedonije i da se igra Liga Evrope i također sa saradnjom sa ostalim državama počeće se i regionalna liga, tako da mislim da je to jedan dobar klub u kome ima mjesto za napredak i za usavršavanje.
1: Koliko ti znači činjenica da ćeš kroz nastupe za ovaj novi klub imati priliku da se dokažeš na većoj regionalnoj ili evropskoj sceni?
2: Pa da, mislim da je to jedan svih mladih igrača cilj da što više igraju, da što više napreduju, da imaju više šansi, da ih drugi klubovi vide, da igraju protiv jačih ekipa iz drugih država, da nekako razmijene se ta iskustva, ne samo da ostane to unutar jedne države, već unutar više država i protiv drugih klubova koji su također jaki i imaju više iskustva u tim većim takmičenjima.
1: Anđela, kada se osvrneš na period proveden u našoj crnogorskoj ligi, šta smatraš svojim najvećim napretkom kao igračica i koje lekcije nosiš sa sobom u nastavku karijere?
2: Pa, to je jako jedno zanimljivo pitanje, jer prosto naravno trebalo u mom klubu Komovi, to je bilo prelijepo i onda sam prešla u budućnosti, također i tu je bilo lijepo i to sve bile stepenica po stepenici i mislim da tako i treba, tako treba da se počne sa našom ligom, da bude sve to, pa onda polako i da se napreduje i da se ide dalje i da nekako tu se najviše stekla i prijateljstva i dosta znanja, dosta se i napredovalo, tako da idem zadovoljna u drugi klub i nadam se da će tamo biti sve u redu.
1: Anđela, kakvi su tvoji lični ciljevi za narednu sezonu i na kojim segmentima igre planiraš najviše da radiš? Reci mi koliko je važno za jednu mladu rukometašicu da izađe iz zone komfora i okuša se u inostranstvu, čak i ako to znači napuštanje i poznatog okruženja i svoje države.
2: Mislim da je taj izlazak iz zone komfora veoma bitan, zbog toga što ovdje je, što ste rekli, sve i poznato i već znam kako ko funkcioniše, kako ko razmišlja, kako ko radi i znam šta mogu da očekujem. Tako da ovaj izlazak mislim da će da donese jednu dobru stvar, tu što da se nosim sa pritiskom, sa većom odgovornošću, i ovdje se jako dobro radilo i sve, ali i tamo će isto dobro da se radi, da imam veću ulogu, i tako da mislim da je to jedan glavni cilj zbog kog sam pošla, i najviše ću raditi na individualno naravno, ali da se uklopim s ekipom da ostvarimo zajedničke uspjehe.

Na današnji dan, 1876. godine, u Veneciji je potpisan tajni ugovor između Crne Gore i Srbije protiv Otomanskog carstva. Bio je to izraz težnji za oslobođenjem porobljenih balkanskih naroda od otomanske vlasti, a prije svega bosansko-hercegovačkih ustanika koji su računali na crnogorsko-srpsku pomoć.

Na današnji dan 2013. godine, pobjedivši reprezentaciju Sjedinjenih Američkih Država 13-11 nakon peterca, crnogorski vaterpolisti ostvarili su treće mjesto u svjetskoj ligi i osvojili bronzanu medalju na turniru u Čeljabinsku u Rusiji.

0: Prema podacima Uprave policije, u prva četiri mjeseca ove godine u saobraćajnim nesrećama stradalo je 20 osoba, što znači da na crnogorskim cestama strada po 5 osoba mjesečno. Da su nepoštovanje brzine i vožnja pod dejstvom alkohola i narkotika najčešći uzroci, ali da su dugo najavljivani stacionarni radar i prvi korak ka povećanju bezbjednosti, naglašava vještak saobraćajne struke Igor Radojević. Od početka godine, zaključno sa aprilom, u Crnoj Gori se shodno evidencijama Uprave policije dogodilo ukupno 1909 saobraćajnih nezgoda. Smrtno je stradalo 20 lica, dok su 163 zadobile teške tjelesne povrede. Ti podaci predstavljaju povećanje od 2% u odnosu na prošlu godinu. Od danas su na snazi nove cijene naftnih derivata u Crnoj Gori, po kojima je dizel jeftiniji 4 centa, dok je benzin skuplji 2, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Kako se navodi, nova cijena Eurosupera 98 iznosi 1,70 eura, što je više od 0,02 eura, dok Eurosuper 95 košta 1,66 eura, također uz rast od 0,02 eura. Sa druge strane, euro dizel će koštati 1,66 eura, što je niže za 0,04 eura, kao i lož ulje koje će iznositi 1,59 eura uz pojeftinjenje od 0,04 eura. Iz resora je saopšteno da saglasno odredbama uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata, koja je stupila na snagu 24. marta 2026. godine, naredni obračun će se obaviti 22. juna 2026. godine, a eventualno izmijenjene cijene važiće od 23. juna 2026. godine. U nastavku servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas: u prvoj smjeni ordinira izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović do 15 časova. Pacijente doktorke Anđelije Popović pregledat će doktor Džemail Gilić od 9 do 13 časova. U drugoj smjeni izabrani doktor za odrasle doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. U nastavku vremenska prognoza, sponzor je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. U 8 časova u Andrijevici izmjerena temperatura od 13 stepeni, minimalna je jutros iznosila 10, maksimalna juče 27 stepeni. Vrijeme u Crnoj Gori danas promjenljivo oblačno sa dosta sunčanih perioda, naročito u južnim predjelima. U drugom dijelu dana mjestimično kiše ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviše dnevna temperatura vazduha od 19 do 32 stepena.
1: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.
0: Juče je u 74. godini preminuo korać Radenka Rajica. Posmrtni ostaci su izloženi u gradskoj kapeli u Beranama danas do 13 časova, kada se kreće za selo Vuča, gdje će u 15 časova biti obavljena sahrana. Ožalošćena porodica Korać. Juče je u 84. godini preminuo Barjektarović Radonje Nikodin Mišo. Posmrtni ostaci su izloženi u seoskoj kapeli u Petnjiku. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Petnjiku. Ožalošćena porodica Barjektarović.

0: Jezički kutak.
1: Pratite program Radio Andrijevice. U ovom izdanju naše posebne emisije pod nazivom Jezički kutak, učenici osnovne škole Milić Keljanović Kunjuhe govorit će o glagolskim oblicima. Posle kraće muzičke pauze bit ćete u prilici da čujete Ivanu Vučelić, Ivanu Vujović, Saru Babović i Jovanu Vojvodić. Njihova mentorka je profesorica Biljana Asanović.

0: Jezik koji svakodnevno govorimo, često uzimamo zdravo za gotovo. Riječi dolaze spontano, rečenice se nižu bez mnogo razmišljanja i rijetko se zapitamo kako zapravo funkcioniše taj složeni sistem koji nam omogućava da se razumijemo. Ipak, iza svakog izgovora iskaza stoji čitav niz pravila i oblika koji našem govoru daju smisao, jasnoću i preciznost. Jedan od najvažnijih dijelova tog sistema jesu upravo glagoli.
1: Danas ćemo govoriti o glagolskim oblicima, o tome kako se glagoli mijenjaju, zašto su te promjene važne i kako ih koristimo u svakodnevnom govoru, često i nesvjesno. Glagoli su riječi koje označavaju radnju, stanje ili zbivanje. Međutim, oni se ne pojavljuju uvijek u istom obliku. Mijenjaju se u zavisnosti od toga kada se radnja dešava, ko je vrši i na koji način. Upravo te promjene nazivamo glagolskim oblicima. Za početak, važno je razlikovati lične i nelične glagolske oblike.
0: Lični glagolski oblici mijenjaju se po licima. Naprimjer, ja pišem, ti pišeš, on piše, mi pišemo. Ovdje jasno vidimo ko vrši radnju. Ovi oblici su najčešće u svakodnevnom govoru jer omogućavaju direktnu i jasnu komunikaciju. S druge strane, nelični glagolski oblici ne pokazuju lice. Među njima je najpoznatiji infinitiv, osnovni oblik glagola, kao što su pisati, čitati ili učiti.
2: Infinitiv. Neodređen glagolski oblik kojim se samo imenuje radnja, stanje ili zbivanje. Služi kao dopuna glagolima i izrazima nepotpunog značenja i zagrađenje futura prvog.
0: Tu su i oblici poput pjevajući, došavši, napisan ili radio. Iako ne pokazuje ko vrši radnju, oni su veoma važni jer pomažu u građenju rečenica i izražavanju složenijih misli. Kada govorimo o glagolskim oblicima, posebno su važna glagolska vremena. Sadašnje vrijeme ili prezent koristimo za radnje koje se dešavaju upravo sada. Govorim, slušate, razmišljamo.
2: Prezent označava radnju koja se dešava u trenutku govora o njoj.
0: Prošlo vrijeme ima više oblika. Najčešće koristimo perfekat kao u rečenici slušao sam radio ili učili smo.
2: Perfekat označava radnju koja se vršila ili izvršila prije govora o njoj u prošlosti.
0: Postoje i drugi oblici poput aorista, rekoh.
2: Aorist označava radnju koja se dogodila neposredno prije govora o njoj.
0: Ili imperfekta, govora koji se danas rijeđe koriste, ali su i dalje prisutni u književnosti i starijem jeziku. Imperfekt je prost glagolski oblik, označava zbivanje, stanje ili radnju koja se desila u prošlosti i čije trajanje nije ograničeno. Gradi se od nesvršenih glagola.
1: To je i pluskvamperfekat, koji označava radnju koja se desila prije neke druge u prošlosti. Naprimjer, bio sam završio posao.
2: Pluskvamperfekat, davno prošlo vrijeme, je složen glagolski oblik koji označava radnju koja se desila prije neke druge prošle radnje.
1: Budućnost izražavamo futurima. Futur prvi koristimo za radnje koje će se tek desiti. Slušat ću emisiju, učit ćemo zajedno.
2: Futur prvi označava radnju koja se vršila ili izvršila poslije govora o njoj.
1: Futur drugi koristimo u zavisnim rečenicama. Ako budem učio, položit ću ispit.
2: Futur drugi označava radnju, stanje ili zbivanje koje će se vršiti ili završiti poslije trenutka govora, ali obično prije neke druge buduće radnje.
1: Osim vremena, postoji glagolski načini koji pokazuju odnos govornika prema radnji. Imperativ koristimo kada nekom nešto naređujemo ili predlažemo. Slušajte, razmislite, učite. Potencijal izražava želju ili mogućnost. Govorio bih, rado bih došao.
3: Glagolske oblike koristimo svakodnevno, bez razmišljanja. Svaka rečenica koju izgovorimo sadrži glagol u nekom obliku. I upravo ti oblici omogućavaju da nas drugi razumiju. Zašto je to važno? Zato što nam glagolski oblici omogućavaju preciznost. Zahvaljujući njima, možemo jasno razlikovati prošlost, sadašnjost i budućnost, izraziti želju, naredbu ili mogućnost i na taj način prenijeti tačno ono što želimo da kažemo. Posebno u medijima, kao što je radio, pravilna upotreba glagolskih oblika ima veliki značaj. Slušaoci nemaju sliku, oni se oslanjaju isključivo na riječ. Upravo zato, svaka riječ mora biti pažljivo izabrana, a svaki oblik tačno upotrijebljen.
0: Za sam kraj, možemo reći da su glagolski oblici nevidljivi, ali ključni dio našeg jezika. Oni su temelj svake rečenice i most između misli i izraza. Kada ih koristimo pravilno, naš govor postaje jasan, razumljiv i bogat. Bez njih naš govor bi bio nejasan i nepotpun. Oni nam pomažu da izrazimo vrijedlje, da izrazimo vrijeme, radnju i odnos prema svijetu oko nas. Zato, sljedeći put kada budete govorili ili slušali, možda ćete obratiti pažnju na te male, ali važne promjene u glagolima, jer upravo one čine da jezik živi. Hvala vam na pažnji.

0: Jezički kutak.
1: U nastavku našeg programa slijedi emisija posvećena pravopisu i jezičkim nedoumicama. Jezički kutak.
2: Standardni jezik. Standardni jezik drugčije se obilježava i kao normativni ili književni jezik. To je jezik koji se koristi u književnosti, naučni, u administraciji i školi, u svakodnevnoj komunikaciji, porodica, trgovina, saobraćaj. Obuhvata govornu i pisanu riječ, a podrazumijeva jezički sistem koji je određen normama i pravilima. Standardni jezik može se podijeliti na jezik izvan književnog dijela i jezik u književnom dijelu. Jezik izvan književnog dijela prema svojoj primjeni može biti pod jedan razgovorni, svakodnevni jezik, koristi se u školi, u trgovini, na radnom mjestu, u porodici. Osobine, dijalog određen je zanimanjem i psihološkim trenutkom, nedorečen je i puno obrta, sugestivan, prati ga mimika, gest. Po dva, naučni jezik, osobine, složenost i raznolikost. Ostvaruje se u definicijama i zaključcima, naglašena tačnost i stručna terminologija. Po tri, administrativni poslovni jezik. Osobine, jasnoća, stereotipnost, jednoznačna upotreba riječi, suvoparnost. Pod četiri, publicistički, novinarski i žurnalistički jezik. On se može podijeliti na jezik novina, radija i televizije. Odlikuje ga jasnoća i veća sloboda u upotrebi riječi, u sebi nosi ponekad i elemente književno-umjetničkog dijela.
3: Izbeci pareti, dva put meri jednom srci. Izbeci pareti, izbeci pareti.
1: Jezik u književnom dijelu. To je pjesnički jezik, jer se ostvaruje u pjesništvu. Lirika, proza, drama. Pošto pored kolektivne funkcije ima i umjetničku funkciju, koja se ostvaruje u dijelima lijepe književnosti, naziva se još i umjetnički ili poetski jezik. U književnom dijelu jezik se preobražava. Zahvaljujući slobodi pisca da bira i da da sebi na svojstven način raspoređuje riječi, on dobija nova značenja, neočekivana. To se vrši oneobičavanje predmeta u književnom dijelu. Jezik u književnom dijelu postaje jezik ljepote jer pisac ide sa zvukom, ritmom, slikom i nekim skrivenim značenjima. Osnovni smisao jezika u književnom dijelu je da na konkretan i slikovit način izrazi čulni doživljaj svijeta, duhovna stanja u biću i njegov pogled na svijet. Osobine umjetničkog jezika: slikovitost, emocionalnost, skladnost, figurativnost. Osobine standardnog jezika: čistota, pravilnost i jasnoća.
3: Izbeci pareti, dva put meri jednom srci. Izbeci pareti, izbeci pareti.
2: Nestandardni jezički elementi i njihova funkcija u književnom umjetničkom jeziku. Često u književnim dijelima nailazimo na nestandardne jezičke elemente, riječi, oblici, rečenice. Ovi elementi upotrebljavaju se sa namjerom da se istakne ili oboji sredina, vrijeme ili socijalno porijeklo junaka. Tako nailazimo na razne dijalektizme, dijalekatske osobine nekih riječi, arhaizme, zastarale riječi, provincijalizme, lokalizme, varvarizme, tuđice, strane riječi, kao i na neologizme, novokomponovane riječi. Svi ovi vidovi nestandardnog jezika, pored funkcije da podsjete na vrijeme ili ambijent, imaju i druga stilska obilježja. Sve u zavisnosti šta se želi postići, patetika, ironija. Arhaizmi: gospoži, gospođi, zdanje, zdanje, ženik, mladoženja, živopisac, umjetnik, pečal, tužno raspoloženje. Neologizmi: geneks, tehnopromet, impeks, šaren, razdanci, svitanje, osvanak, svitanje, bijela ljiljanka, ljiljan, koštanik, skelet.
3: izbeci pareti. Dva put meri jednom sepci, izbeci pareti, izbeci pareti.
1: Raslojavanje jezika, jezik, dijalekt i socijalekt. Jezik je temeljno obilježje ljudskog bića. On određuje čovjeka na grupnom ili sociološkom planu i na individualnom planu. Zato i kažemo da je jezik društvena pojava, vezan je za postojanje društva, ali i da je psihološka pojava, izražava um i duševni život čovjeka. Jezik nastaje, traje i mijenja se uporedo sa iskustvom i sviješću čovjeka. Jezik nikada nije kompletna i stalna cjelina, već se raslojava u specifične oblike i govore koji se mogu smatrati podjezicima ili varijantama. Raslojavanje jezika ide u više pravaca, zbog čega i postoje teritorijalno raslojavanje na dijalekte, socijalno raslojavanje, socijalekte i funkcionalno raslojavanje, funkcionalni stilovi. Teritorijalno raslojavanje jednog jezika pokazuje da je jezik zbir dijalekata, da je on u stvari cjelina nadređena njima, kao i da to između njih postoji veća ili manja razumljivost, što zavisi od blizine ili udaljenosti jednog kraja od drugog. Socijalno raslojavanje vezano je za društvene kategorije, pa zato i govorimo o socijalektima. Socijalekti su dakle tipovi govora pojedinih grupa, koje su određene obrazovanjem, profesijom, društvenim položajem, polom i uzrastom. Unutar socijalekata razlikujemo žargon, argo jezik i slang. Žargon, pretjerana upotreba stručne terminologije ili skup jezičkih sredstava karakterističan za neku grupu, jezik političara, ljekara, pravnika. U bliskoj vezi sa žargonom je jezik zatvorenih grupa, kockari, džeparoši, a što se obilježava kao argo jezik ili slang. Dijalekat je lični jezik sa svim svojim obilježjima govora pojedinca.
3: Izbeci pareti, dva put meri jednom sepci, izbeci pareti, izbeci pareti.
2: Dijalekti i narečja. Srpsko-hrvatski jezik, kao i svaki drugi, nije jedinstven, već se unutar njega vrše raslojavanja koja idu u više pravaca. Jedna od tih crta teritorijalnog raslojavanja upućuje na postojanje dijalekta. Dijalekat je govor jednog kraja sa osobinama drukčijim od govora kraja istog jezika. Srpsko-hrvatski jezik ima tri dijalekta. Pod 1. Štokavski, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Vojvodina. Pod 2. Kajkavski, Hrvatsko Zagorje, Varaždin, Bjelovar. Pod 3. Čakavski, jedan dio Istre, Sjeverno Primorje, Ostrva, a naziv su dobili po odnosno uticajnoj zamjenici što, kaj, ča. I dijalekat nije jedinstven i on trpi raslojavanja, zbog čega se unutar njega javljaju govorne razlike koje obilježavamo kao narečija. Štokavski dijalekt ima 3 narečija: ekavsko, ijekavsko, ikavsko. A sve u zavisnosti od toga koji se glas izgovara, mjesto nekadašnjeg glasa jat, e, i, je, je, i, vetar, vijetar, vitar, seno, sijeno, sino, izmjenjivalo, izmjenjivalo, izminivalo. Ekavski se govori u najvećem dijelu Srbije i Vojvodine. I ekavski se govori u najvećem dijelu Hrvatske, u većem dijelu Bosne i Hercegovine, u Crnoj Gori, Boki Kotorskoj i Južnoj Dalmaciji. Ikavski se govori u zapadnoj Bosni i Hercegovini, sjeverozapadnoj Dalmaciji, u dijelovima Slavonije, u Bačkoj i zapadnoj Baranji. Za osnovu srpsko-hrvatskog književnog ili standardnog jezika uzet je kao najrasprostranjeniji štokavski dijalekat, i to i ijekavsko narečje. Hercegovački govor, Bečki dogovor 1850. Kasnije u književni jezik uvedena je i ijekavska varijanta s obzirom da se ovim izgovorom služi veliki broj ljudi na jednom velikom prostoru. Za osnovu ove varijante uzet je šumadijski govor kao najrasprostranjeniji u izgovoru i gramatičkim oblicima.
0: Pada kiša na polju,

Uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

0: Radio Crne Gore, prvi program. Poštovani slušalci, prenosim obraćanje predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića poslanicima Evropskog parlamenta u Strasburu.
1: And to young people, most importantly, to the young people who should be able to build their future within their own country. The reforms we carry out today shape the generations that will lead our country tomorrow. And that is why for Montenegro, European Union membership holds profound internal significance. It represents the culmination of a national endeavor
2: and the beginning of a new responsibility for us.
1: In 2012,
2: godine,
1: as a master's student,
2: kao student na master studijama na Univerzitetu Oksfordu, gledao sam Crnu Goru kako kreće svojim historijskim koracima tako što otvaraju pristupne pregovore sa Evropskom unijom, baš kao što su Ukrajina i Moldavija uradile juče. I skoro 15 godina kasnije i 3 godine nakon što sam bio izabran kao predsjednik, vodio sam jasan mandat za građane Crne Gore da završimo ovo putovanje i da osiguramo da naša zemlja uđe u Evropsku uniju do 2028. godine.
1: Honorable MPs of the EU Parliament.
2: Poštovani poslanici parlamenta, ovo proširenje Crne Gore u 2013. godini, još 2003. godine, ono što se dešavalo u Solunu, kada je evropska perspektiva Zapadnog Balkana.
3: U međuvremenu se Evropa promijenila, svijet se promijenio.
2: Šta se ovo dešava?
3: Rat se vratio na evropski kontinent. Sigurnosni izazovi postali su složenijima. Geopolitičke promjene postaju naša svakodnevica. U takvom svijetu proširenje dobiva novu ulogu. Nije ono više stvar samo politike, nego evropskog imperativa. Proširenje, dragi prijatelji, je ulaganje u stabilnost i sigurnost cijelog evropskog kontinenta. To je odgovor onima koji bi željeli evropski prostor učiniti ranjivim, podijeljenim i nesigurnim. Ono je dokaz političke snage Evropske unije, kao i njezine sposobnosti da oblikuje budućnost vlastitoga kontinenta. To je ponovna potvrda da evropski projekt i dalje ujedinjuje, inspirira i preobražava. Dozvolite da nas sve podsjetim da je proširenje Evropske unije na Južnu Europu 80. godina, samo nekoliko godina nakon što su neke od tih zemalja izašle iz desetljeća vojnog autoritarnog režima, nije bilo samo nekakav čin proširenja, bila je to investicija u stabilnost, demokraciju i prosperitet. Ne samo za Južnu Europu u to vrijeme, već isto tako za Europu u cjelini. I istom se logikom evropski projekt rukovodio nakon pada Berlinskog zida. Prigrlio je zemlje središnje i istočne Europe. Europa se ponovno ujedinila i iscijelila nakon podjele tijekom hladnog rata. I proširila je, dakle, taj prostor mira, slobode i prilika na cijeli kontinent. Upravo zato danas ne govorim samo o pristupanju jedne zemlje, svoje zemlje Crne Gore, Europskoj uniji. Govorim o sposobnosti Europske unije da ispuni svoje obećanja koje je dala Zapadnom Balkanu i da se drži načela na kojima je utemeljena. A među tim načelima, jedno se načelo posebno ističe. To je načelo da se napredak mora mjeriti rezultatima i da se za rezultate treba odati priznanje. Danas je Crna Gora spremna poslužiti kao dokaz toga načela. Otvorili smo sva 33 pregovaračka poglavlja i zatvorili smo 16, dakle polovicu. Vijeće Europske unije započelo je raditi na nacrtu pristupnog sporazuma za Crnu Goru, što je zapravo institucijski signal koji kazuje da je europsko finale postalo jedan konkretan politički i pravni proces. Crna Gora već na mnogo načina danas strateški je dosljedna onome što čini Europska unija na raznim razinama. Crna Gora koristi euro kao svoju službenu valutu, a od 2017. godine, dakle već gotovo 10 godina, mi smo pouzdan član Saveza NATO-a, kao i većina zemalja Europske unije. Godinama je Crna Gora u potpunosti u skladu sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom Europske unije, a od ruskog rata, napada na Ukrajinu, ta činjenica zapravo je još dobila na važnosti zato što je dokaz dubine našeg strateškog partnerstva. Crna Gora je, dakle, već pokazala da zna gdje joj je mjesto. Pokazala je da razumije odgovornosti koje nosi europska budućnost. Dokazala je svoju stratešku pouzdanost, svoju institucijsku ozbiljnost i podršku svojih građana članstvu u Europskoj uniji. Dragi prijatelji, demokratska zrelost Crne Gore posebno je potvrđena 2020. godine mirnim prijenosom vlasti, a predsjednički i parlamentarni izbori koji su se održali 2023. godine dali su joj novi momentum, novi poticaj na europskom putu. U godinama nakon toga naše su institucije pokazale da Crna Gora ima političku volju i sposobnost zaključiti pregovore i preuzeti obveze kao država članica. Međutim, neke stvari još treba odraditi i svjesni smo toga. Osnažiti vladavinu prava, neovisnost institucija, te izgraditi još učinkovitiju upravu, a istovremeno se usredotočiti na našu gospodarsku konvergenciju, to su nam ključni ciljevi za budućnost u Europskoj uniji. Crna Gora u zadnju fazu ulazi iz širom otvorenih očiju, duboko svjesna svojih odgovornosti i odlučna zaključiti, odnosno privesti kraju svoju misiju. Prije svega 10 dana Crna Gora bila je domaćin vrlo simboličnog i za nas povijesnog sastanka na vrhu između Europske unije i Zapadnog Balkana. Šefovi država i vlada, država članica Europske unije, predstavnici europskih institucija i regije, prvi puta su se u našoj povijesti okupili u našoj zemlji. Crna Gora, iako mala zemlja, pokazala je da ima dovoljno veliku viziju, sposobnost kao i ambiciju da bude domaćinom Europi i da bude mjesto na kojem se oblikuje budućnost našega kontinenta i o njoj raspravlja. Sastanak na vrhu u Solunu otvorio je europsku perspektivu za Zapadni Balkan 2003. godine. Sastanak na vrhu u Crnoj Gori, koji je organiziran prije svega nekoliko dana, potvrdio je da politika proširenja jest ponovno dobila momentum i da je Crna Gora ta koja krči ovaj put. U Solunu Europa nam je dala perspektivu. U Crnoj Gori prije nekoliko dana mi smo poželjeli dobrodošlicu u Europi s nadom i odlučnošću da će do 2028. godine Europa pozdraviti Crnu Goru kao svoju najnoviju članicu. I dozvolite da zaključim. Vjerujem da upravo ovaj Europski parlament će u budućnosti europskog, odnosno u povijesti europskog proširenja zauzeti posebno mjesto. Posljednji je puta Parlament Europske unije ratificirao ugovor o pristupanju neke buduće države članice prije više od 15 godina, u prosjecu 2011. I ja iskreno vjerujem da ćete to učiniti vi tijekom svojeg saziva za Crnu Goru. Pristupanje Crne Gore Europskoj uniji bit će naša zajednička pobjeda, uspjeh Crne Gore, uspjeh Europske unije. To će također biti poticaj cijelom Zapadnom Balkanu. Biće to dokaz da reforme vode cilju, da su vaša obećanja vjerodostojna i da zajednička europska budućnost i dalje jest otvorena za one koji dijele iste vrijednosti. Pristupanje Crne Gore kao 28. države članice Europske unije do 2028. godine označit će početak ispunjenja obećanja koje je dano prije nekog vremena, vratit će povjerenje u politiku proširenja, dat će doprinos dugoročnoj stabilnosti Zapadnog Balkana i osnažiti globalnu ulogu Europe u eri koju definiraju svakodnevni geopolitički izazovi. Dozvolite da jasno kažem jednu stvar. Crna Gora ne pridružuje se Europskoj uniji kako bi postala netko drugi. Ona se pridružuje zato što je oduvijek pripadala europskom političkom i kulturnom prostoru. Prostoru koji definiraju vrijednosti multikulturalne harmonije, dostojanstva i slobode. Prostoru kojem naše gore, kako i samo naše ime govori, postaju izvorom nekih od najplemenitijih ideja koje imaju svoje mjesto u zajedničkom europskom nasljeđu. Crna Gora donosi iskustvo društva koje je održalo jedan više etnički sklad u regiji koju opterećuju teški povijesni događaj. Donosimo sredozemnu otvorenost i balkansku otpornost. Donosimo tradiciju slobode i europsku političku orijentaciju. Donosimo pouzdanog partnera u pitanjima sigurnosti i vanjske politike. I donosimo uvjerenje da je Europa najsnažnija kada okuplja različite tradicije i identitete oko istih vrijednosti. Dakle, dragi prijatelji, moja konačna poruka jeste da je Crna Gora spremna. Crna Gora je spremna preuzeti odgovornosti države članice. Spremni smo dati svoj doprinos europskim politikama. Spremni smo povezati našu budućnost sa zajedničkom europskom budućnošću i spremni smo biti sljedećom članicom Europske unije.
2: Ovo je historijska mogućnost koja se nalazi pred svima nama. Za Crnu Goru ovo je šansa da završi generacijski napor. Za Europsku uniju to je prilika da potvrdi odlučnost svoje politike proširenja. I za Zapadni Balkan ovo je šansa da vidimo da europska staza ili europski put donosi opipljive rezultate. 1878. godine na Berlinskom kongresu Crna Gora je postala 27. internacionalno prepoznata država. Nakon jednog vijeka i po, došlo je vrijeme za Crnu Goru da postane 28. zemlja država članica Europske unije do 2028. godine i to vrijeme je došlo da oblikujemo istoriju još jednom, zajedno. Dakle, neka je vječna Crna Gora i neka je vječna Europska unija. Hvala vam mnogo.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Za sutra zakazana sjednica Skupštine opštine Andrijevica. Zatvorena poglavlja 2 i 28. Spajić Crna Gora ne odlaže i ne improvizuje. Gorčević, uzdam se u dijalog parlamentarne većine i opozicije za preostale obaveze na integracionom putu. Tolić, čekanje odluke o koncesiji, opstruira poslovanje aerodroma. Ministarstvo vanjskih poslova odbilo predlog Milatovića da Lekić bude član komisije za razgraničenje. Upis u srednje škole od 23. do 26. juna. Ministarstvo financija, profesionalizacija, odgovornost i veća kontrola nad državnim kapitalom. Nove cijene goriva, benzin skuplji 2 centa, dizel jeftiniji 4.

0: pristupanje i 2028. godinu. Sada govorimo o predstojećim reformama. Progres je veliki, ali moramo da radimo na jačanju stubova svake uspješne države, vladavine prava, slobode medija, demokratskih institucija koje se podržavaju, kazala je Kos. Istakla je veoma važnim da proces pregovora prelazi partijske linije i da se tretira kao nacionalni prioritet. Svi politički lideri treba da nastave da se bore i da nađu zajednički okvir za agendu Evropske unije, kazala je Kos. Premijer Milojko Spajić kazao je da je Crna Gora posvećena da prođe završnu liniju sa istom posvećenošću kao do sada. Uvjereni smo da smo svojim primjerom udahnuli potrebni optimizam i snagu u nesporni potencijal politike proširenja, koja će biti okosnica nove perspektive Zapadnog Balkana i još ujedinjenije Evrope, kazao je on. Istakao je da naša zemlja je već zatvorila skoro polovinu poglavlja, što govori o brzini kojom idemo.
1: Crna Gora ne odlaže i ne improvizuje, već drži riječ i isporučuje rezultat. Upravo zato je naš plan realan koliko je ambiciozan. Do kraja godine zatvorit ćemo sva poglavlja i učiniti da Crna Gora postane 28. članica 2028. godine, istakao je Spajić. Premijer je tokom izlaganja na konferenciji istakao da svako zatvoreno poglavlje predstavlja opipljiv dokaz da proširenje funkcioniše kada se spoje posvećenost, reforme i politička volja. Za Crnu Goru proces pristupanja nikada nije bio samo tehnički postupak pravnog usklađivanja. To je transformativni nacionalni projekat i generacijski san. To je dijeljenje evropskih vrijednosti i obezbjeđivanje da naši građani uživaju bezbjednost, stabilnost i prosperitet koji dolaze sa članstvom u EU, poručio je predsjednik vlade. Predsjednik vlade je pozdravio privremeno zatvaranje poglavlja 2 sloboda kretanja radnika i poglavlja 28 zaštita potrošača i zdravlja. Ova dva poglavlja su veoma različita, ali zajedno govore jednu snažnu priču o tome šta evropska integracija znači za naše građane, kazao je u obraćanju premijer, ukazavši da se poglavlje 2 odnosi na to da građani mogu da se kreću, rade i grade svoju budućnost širom Evrope uz jednak tretman, zaštitu iz sistema socijalnog osiguranja i pristup zdravstvenoj zaštiti.

0: Ministarka evropskih poslova Majda Gočević kazala je za televiziju Crne Gore da se uzda u dobar dijalog parlamentarne većine i opozicije za preostale obaveze na integracionom putu. Nakon jučerašnjeg zatvaranja poglavlja 2 i 28 na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu, Gočević je kazala da je riječ o ozbiljnim rezultatima koje Crna Gora već ima i političkoj podršci koju dobijamo od država članica. Što se tiče Crna Gora, vjerujem da plan ide upravo onako kako smo zacrtali, kako bismo zatvorili sva preostala pregovaračka poglavlja do kraja godine. Do kraja ljeta nas očekuje najmanje još jedna međuvladina konferencija gdje ćemo zatvoriti određeni broj poglavlja koji će već se nalaze pred savjetom i državama članicama. Tako da očekujemo zaista jedan veliki uspjeh i naravno, ali nas očekuje i dosta rada, kazala je Gočević.
1: Iako je odgovornost za cijeli integracioni proces na vladi, ne može se zanemariti ni odgovornost Skupštine, kazala je Gorčević. Vjerujem da ćemo u narednih mjeseci i po dana uspjeti da završimo sve preostale obaveze kako bismo ljeto zaokružili onako kako treba, vrlo uspješno sa internom spremnošću svih preostalih pregovaračkih poglavlja. Jer ovdje više ne govorimo o tehnikalijama, jer pregovaračka poglavlja nije samo tehnička koja podrazumijevaju ispunjavanje određenih obaveza. To podrazumijeva određene reforme, stabilnost naših institucija, jačanje naših institucija i nezavisnost, kazala je ona. Napomenula je da nas mjeseci dijele od posljednjeg slavlja ako govorimo o tehničkom dijelu procesa, a to su zatvaranja poglavlja. Vjerujem i negdje se uzdam u dobar dijalog koji između parlamentarne većine i opozicije za preostale obaveze koje imamo na ovom integracionom putu kako bismo do kraja decembra mjeseca završili i ispunili sve obaveze, zaključila je Gorčević.

0: Izvršni direktor aerodroma Crne Gore Roko Tolić apelovao je na nadležne da se što prije donesu odluke o koncesiji aerodroma jer njihovo poslovanje trpi opstrukcije dok traje proces odlučivanja. On je naveo i da traže modalitet da se u 2027. godini napravi iskorak u infrastrukturi i da dobijemo više gejtova. Iako vjeruje da vlastitim snagama možemo rekonstruisati aerodrome, Tolić kaže da bi koncesija to ubrzala, budući da su državna preduzeća usporena procedurama i rokovima.
1: Krajnje je vrijeme da se ta odluka donese jer je to prilično velika opstrukcija u našem poslovanju jer dobijamo upite od naših avijacijskih partnera šta mi možemo da garantujemo u naredne dvije godine u sadašnjem sastavu i da li će se nešto mijenjati u ugovorima ukoliko uđe koncesionar, rekao je Tolić. Napomenuo je da je prethodna godina bila najbolja u istoriji crnogorske avijacije sa preko 3 miliona putnika. U maju se bilježi povećanje broja putnika od 18% u odnosu na rekordnu prošlu godinu.

0: Ministarstvo vanjskih poslova odbilo je predlog predsjednika države Jakova Milatovića da nekadašnji crnogorski šef diplomatije Miodrag Lekić bude imenovan za člana komisije Saznaju vijesti. Prema nezvaničnim informacijama redakcije, nakon što je odbijen predlog za imenovanje Lekića, šef države razmatra nekoliko drugih potencijalnih kandidata za člana komisije sa kojima će razgovarati, a jedan od njih je i profesor međunarodnog javnog prava i bivši sudija Evropskog suda za ljudska prava Nebojša Vučinić.
1: Milatović je krajem maja rekao da je predlog o imenovanju Lekića upućen imajući u vidu značaj složenosti i osjetljivost pitanja Prevlake, odnosno razgraničenja s Hrvatskom po pitanju tog poluostrva. Pitanje Prevlake i državne granice spada u najvažnija pitanja državnog suvereniteta, teritorijalnog integriteta i dugoročne zaštite interesa Crne Gore. Zato ovaj posao mora da bude vođen ozbiljno, institucionalno, stručno i s najvišim nivoom državne odgovornosti, naveo je on.

0: U nastavku slijede servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: Prva smjena doktorka Veselinka Paunović do 15 časova. Druga smjena, dr. Džemail Gilić od 13 do 21 čas, danas će u Domu zdravlja u Andrijevici specijalističke preglede obavljati pneumoptiziolog doktorka Spasenija Đukić od 14 časova. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 912 2500.

ako nisam bio na tvojoj strani? Ko je onda ginuo da te brani? Ako nisam dovoljno bio dobar kao vojnik, ljubavnik ili sobar?

0: Jezički kutak.
1: Pratite program Radio Andrijevice. U ovom izdanju naše posebne emisije pod nazivom Jezički kutak, učenici osnovne škole Milić Keljanović Kunjuhe govorit će o glagolskim oblicima. Posle kraće muzičke pauze bit ćete u prilici da čujete Ivanu Vučeljić, Ivanu Vujović, Saru Babović i Jovanu Vojvodić. Njihova mentorka je profesorica Biljana Asanović.

0: Jezik koji svakodnevno govorimo, često uzimamo zdravo za gotovo. Riječi dolaze spontano, rečenice se nižu bez mnogo razmišljanja i rijetko se zapitamo kako zapravo funkcioniše taj složeni sistem koji nam omogućava da se razumijemo. Ipak, iza svakog izgovora i iskaza stoji čitav niz pravila i oblika koji našem govoru daju smisao, jasnoću i preciznost. Jedan od najvažnijih dijelova tog sistema jesu upravo glagoli.
1: Danas ćemo govoriti o glagolskim oblicima, o tome kako se glagoli mijenjaju, zašto su te promjene važne i kako ih koristimo u svakodnevnom govoru, često i nesvjesno. Glagoli su riječi koje označavaju radnju, stanje ili zbivanje. Međutim, oni se ne pojavljuju uvijek u istom obliku. Mijenjaju se u zavisnosti od toga kada se radnja dešava, ko je vrši i na koji način. Upravo te promjene nazivamo glagolskim oblicima. Za početak, važno je razlikovati lične i nelične glagolske oblike.
0: Lični glagolski oblici mijenjaju se po licima. Naprimjer, ja pišem, ti pišeš, on piše, mi pišemo. Ovdje jasno vidimo ko vrši radnju. Ovi oblici su najčešće u svakodnevnom govoru jer omogućavaju direktnu i jasnu komunikaciju. S druge strane, nelični glagolski oblici ne pokazuju lice. Među njima je najpoznatiji infinitiv, osnovni oblik glagola kao što su pisati, čitati ili učiti.
2: Infinitiv. Neodređen glagolski oblik kojim se samo imenuje radnja, stanje ili zbivanje. Služi kao dopuna glagolima i izrazima nepotpunog značenja i zagrađenje futura prvog.
0: Tu su i oblici poput pjevajući, došavši, napisan ili radio. Iako ne pokazuje ko vrši radnju, oni su veoma važni jer pomažu u građenju rečenica i izražavanju složenijih misli. Kada govorimo o glagolskim oblicima, posebno su važna glagolska vremena. Sadašnje vrijeme ili prezent koristimo za radnje koje se dešavaju upravo sada. Govorim, slušate, razmišljamo.
2: Prezent označava radnju koja se dešava u trenutku govora o njoj.
0: Prošlo vrijeme ima više oblika. Najčešće koristimo perfekat kao u rečenici slušao sam radio ili učili smo.
2: Perfekat označava radnju koja se vršila ili izvršila prije govora o njoj u prošlosti.
0: Postoje i drugi oblici poput aorista, rekoh.
2: Aorist označava radnju koja se dogodila neposredno prije govora o njoj.
0: Ili imperfekta, govora koji se danas rijeđe koriste, ali su i dalje prisutni u književnosti i starijem jeziku. Imperfekt je prost glagolski oblik, označava zbivanje, stanje ili radnju koja se desila u prošlosti i čije trajanje nije ograničeno. Gradi se od nesvršenih glagola.
1: Tu je i pluskvamperfekat, koji označava radnju koja se desila prije neke druge u prošlosti. Naprimjer, bio sam završio posao.
2: Pluskvamperfekat, davno prošlo vrijeme, je složen glagolski oblik koji označava radnju koja se desila prije neke druge prošle radnje.
1: Budućnost izražavamo futurima. Futur prvi koristimo za radnje koje će se tek desiti. Slušat ću emisiju, učit ćemo zajedno.
2: Futur prvi označava radnju koja se vršila ili izvršila poslije govora o njoj.
1: Futur drugi koristimo u zavisnim rečenicama. Ako budem učio, položit ću ispit.
2: Futur drugi označava radnju, stanje ili zbivanje koje će se vršiti ili završiti poslije trenutka govora, ali obično prije neke druge buduće radnje.
1: Osim vremena, postoji glagolski načini koji pokazuju odnos govornika prema radnji. Imperativ koristimo kada nekom nešto naređujemo ili predlažemo. Slušajte, razmislite, učite. Potencijal izražava želju ili mogućnost. Govorio bih, rado bih došao.
3: Glagolske oblike koristimo svakodnevno, bez razmišljanja. Svaka rečenica koju izgovorimo sadrži glagol u nekom obliku. I upravo ti oblici omogućavaju da nas drugi razumiju. Zašto je to važno? Zato što nam glagolski oblici omogućavaju preciznost. Zahvaljujući njima možemo jasno razlikovati prošlost, sadašnjost i budućnost, izraziti želju, naredbu ili mogućnost i na taj način prenijeti tačno ono što želimo da kažemo. Posebno u medijima, kao što je radio, pravilna upotreba glagolskih oblika ima veliki značaj. Slušaoci nemaju sliku, oni se oslanjaju isključivo na riječ. Upravo zato, svaka riječ mora biti pažljivo izabrana, a svaki oblik tačno upotrijebljen.
0: Za sam kraj, možemo reći da su glagolski oblici nevidljivi, ali ključni dio našeg jezika. Oni su temelj svake rečenice i most između misli i izraza. Kada ih koristimo pravilno, naš govor postaje jasan, razumljiv i bogat. Bez njih naš govor bi bio nejasan i nepotpun. Oni nam pomažu da izrazimo vrijedlje, da izrazimo vrijeme, radnju i odnos prema svijetu oko nas. Zato, sljedeći put kada budete govorili ili slušali, možda ćete obratiti pažnju na te male, ali važne promjene u glagolima, jer upravo one čine da jezik živi. Hvala vam na pažnji.

0: Jezički kutak.
1: U nastavku našeg programa slijedi emisija posvećena pravopisu i jezičkim nedoumicama. Jezički kutak.
2: Standardni jezik. Standardni jezik drukčije se obilježava i kao normativni ili književni jezik. To je jezik koji se koristi u književnosti, naučni, u administraciji i školi, u svakodnevnoj komunikaciji, porodica, trgovina, saobraćaj. Obuhvata govornu i pisanu riječ, a podrazumijeva jezički sistem koji je određen normama i pravilima. Standardni jezik može se podijeliti na jezik izvan književnog dijela i jezik u književnom dijelu. Jezik izvan književnog dijela prema svojoj primjeni može biti pod 1. razgovorni, svakodnevni jezik, koristi se u školi, u trgovini, na radnom mjestu, u porodici. Osobine, dijalog određen je zanimanjem i psihološkim trenutkom, nedorečen je i pun obrta, sugestivan, prati ga mimika, gest. Pod 2. Naučni jezik, osobine, složenost i raznolikost. Ostvaruje se u definicijama i zaključcima, naglašena tačnost i stručna terminologija. Pod 3. Administrativni i poslovni jezik. Osobine, jasnoća, stereotipnost, jednoznačna upotreba riječi, suvoparnost. Pod 4. Publicistički, novinarski i žurnalistički jezik. On se može podijeliti na jezik novina, radija i televizije. Odlikuje ga jasnoća i veća sloboda u upotrebi riječi, u sebi nosi ponekad i elemente književno-umjetničkog dijela.
3: Izbeci pareti, dva put meri jednom sepci. Izbeci pareti, izbeci pareti.
1: Jezik u književnom dijelu. To je pjesnički jezik, jer se ostvaruje u pjesništvu. Lirika, proza, drama. Pošto pored kolektivne funkcije ima i umjetničku funkciju, koja se ostvaruje u dijelima lijepe književnosti, naziva se još i umjetnički ili poetski jezik. U književnom dijelu jezik se preobražava. Zahvaljujući slobodi pisca da bira i da da sebi na svojstven način raspoređuje riječi, on dobija nova značenja, neočekivana. To se vrši oneobičavanje predmeta u književnom dijelu. Jezik u književnom dijelu postaje jezik ljepote, jer pisac ide sa zvukom, ritmom, slikom i nekim skrivenim značenjima. Osnovni smisao jezika u književnom dijelu je da na konkretan i slikovit način izrazi čulni doživljaj svijeta, duhovna stanja u biću i njegov pogled na svijet. Osobine umjetničkog jezika: slikovitost, emocionalnost, skladnost, figurativnost. Osobine standardnog jezika: čistota, pravilnost i jasnoća.
3: Izbeci pareti, dva put meri jednom sepci. Izbeci pareti, izbeci pareti.
2: Nestandardni jezički elementi i njihova funkcija u književnom umjetničkom jeziku. Često u književnim dijelima nailazimo na nestandardne jezičke elemente, riječi, oblici, rečenice. Ovi elementi upotrebljavaju se sa namjerom da se istakne ili oboji sredina, vrijeme ili socijalno porijeklo junaka. Tako nailazimo na razne dijalektizme, dijalekatske osobine nekih riječi, arhaizme, zastarale riječi, provincijalizme, lokalizme, varvarizme, tuđice, strane riječi, kao i na neologizme, novokomponovane riječi. Svi ovi vidovi nestandardnog jezika, pored funkcije da podsjete na vrijeme ili ambijent, imaju i druga stilska obilježja. Sve u zavisnosti šta se želi postići, patetika, ironija. Arhaizmi: gospoži, gospođi, zdanje, zdanje, ženik, mladoženja, živopisac, umjetnik, pečal, tužno raspoloženje. Neologizmi: geneks, tehnopromet, impeks, šaren, razdanci, svitanje, osvanak, svitanje, bijela ljiljanka, ljiljan, koštanik, skelet.
3: izbeci pareti. Dva put meri jednom srci, izbeci pareti, izbeci pareti.
1: Raslojavanje jezika, jezik, dijalekt i socijalekt. Jezik je temeljno obilježje ljudskog bića. On određuje čovjeka na grupnom ili sociološkom planu i na individualnom planu. Zato i kažemo da je jezik društvena pojava, vezan je za postojanje društva, ali da je psihološka pojava, izražava um i duševni život čovjeka. Jezik nastaje, traje i mijenja se uporedo sa iskustvom i sviješću čovjeka. Jezik nikada nije kompletna i stalna cjelina, već se raslojava u specifične oblike i govore koji se mogu smatrati podjezicima ili varijantama. Raslojavanje jezika ide u više pravaca, zbog čega i postoje teritorijalno raslojavanje na dijalekte, socijalno raslojavanje, socijalekte, i funkcionalno raslojavanje, funkcionalni stilovi. Teritorijalno raslojavanje jednog jezika pokazuje da je jezik zbir dijalekata, da je on u stvari cjelina nadređena njima, kao i da to između njih postoji veća ili manja razumljivost, što zavisi od blizine ili udaljenosti jednog kraja od drugog. Socijalno raslojavanje vezano je za društvene kategorije, pa zato i govorimo o socijalektima. Socijalekti su dakle tipovi govora pojedinih grupa, koje su određene obrazovanjem, profesijom, društvenim položajem, polom i uzrastom. Unutar socijalekata razlikujemo žargon, argo jezik i slang. Žargon, pretjerana upotreba stručne terminologije ili skup jezičkih sredstava karakterističan za neku grupu, jezik političara, ljekara, pravnika. U bliskoj vezi sa žargonom je jezik zatvorenih grupa, kockari, džeparoši, a što se obilježava kao argo jezik ili slang. Idealekat je lični jezik sa svim svojim obilježjima govora pojedinca.
3: Izbeci pareti, dva put meri jednom srci, izbeci pareti, izbeci pareti.
2: Dijalekti i narečja. Srpsko-hrvatski jezik, kao i svaki drugi, nije jedinstven, već se unutar njega vrše raslojavanja koja idu u više pravaca. Jedna od tih crta teritorijalnog raslojavanja upućuje na postojanje dijalekta. Dijalekat je govor jednog kraja sa osobinama drukčijim od govora kraja istog jezika. Srpsko-hrvatski jezik ima tri dijalekta. Pod 1. Štokavski, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Vojvodina. Pod 2. Kajkavski, Hrvatsko Zagorje, Varaždin, Bjelovar. Pod 3. Čakavski, jedan dio Istre, Sjeverno Primorje, Ostrva. A naziv su dobili po odnosno uticajnoj zamjenici što, kaj, ča. I dijalekat nije jedinstven i on trpi raslojavanja, zbog čega se unutar njega javljaju govorne razlike koje obilježavamo kao narečija. Štokavski dijalekt ima 3 narečija. Ekavsko, Jekavsko, Ikavsko. A sve u zavisnosti od toga koji se glas izgovara, mjesto nekadašnje glasa jat, e, i, je, je, i, vetar, vjetar, vitar, seno, sijeno, sino, izmjenjivalo, izmjenjivalo, izminivalo. Ekavski se govori u najvećem dijelu Srbije i Vojvodine. I ekavski se govori u najvećem dijelu Hrvatske, u većem dijelu Bosne i Hercegovine, u Crnoj Gori, Boki Kotorskoj i Južnoj Dalmaciji. Ikavski se govori u zapadnoj Bosni i Hercegovini, sjeverozapadnoj Dalmaciji, u dijelovima Slavonije, u Bačkoj i zapadnoj Baranji. Za osnovu srpsko-hrvatskog književnog ili standardnog jezika uzet je kao najrasprostranjeniji štokavski dijalekat, i to i ekavsko narečje. Hercegovački govor, Bečki dogovor 1850. Kasnije u književni jezik uvedena je i ekavska varijanta s obzirom da se ovim izgovorom služi veliki broj ljudi na jednom velikom prostoru. Za osnovu ove varijante uzet je šumadijski govor kao najrasprostranjeniji u izgovoru i gramatičkim oblicima.

0: 95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.
1: Nisam znao

Na današnji dan, 1876. godine, u Veneciji je potpisan tajni ugovor između Crne Gore i Srbije protiv Otomanskog carstva. Bio je to izraz težnji za oslobođenjem porobljenih balkanskih naroda od otomanske vlasti, a prije svega bosansko-hercegovačkih ustanika koji su računali na crnogorsko-srpsku pomoć.

Na današnji dan 2013. godine, pobjedivši reprezentaciju Sjedinjenih Američkih Država 13-11 nakon peterca, crnogorski vaterpolisti ostvarili su treće mjesto u svjetskoj ligi i osvojili bronzanu medalju na turniru u Čeljabinsku u Rusiji.

0: Crna Gora je na međuvladinoj konferenciji privremeno zatvorila poglavlja 2 sloboda kretanja radnika i 28 zaštita potrošača i zdravlja koja pripadaju klasteru 2. Evropska komesarka za proširenje Mata Kos kazala je da Crna Gora ide naprijed velikom brzinom. Istakla je da zatvaranje 2 poglavlja predstavlja benefite članstva u Evropsku uniju, otvaranje vrata za građane i lakši pristup poslu, kao i jaču zaštitu potrošača prava i njihovog zdravlja. Komisija želi da omogući finansijski paket za Crnu Goru naredne nedelje. Ovaj paket će pokazati kako ćemo adaptirati budžet za pristupanje i 2028. godinu. Sada govorimo o predstojećim reformama. Progres je veliki, ali moramo da radimo na jačanju stubova svake uspješne države, vladavine prava, slobode medija, demokratskih institucija koje se podržavaju, kazala je Kos. Istakla je veoma važnim da proces pregovora prelazi partijske linije i da se tretira kao nacionalni prioritet. Svi politički lideri treba da nastave da se bore i da nađu zajednički okvir za agendu Evropske unije, kazala je Kos. Premijer Milojko Spajić kazao je da je Crna Gora posvećena da prođe završnu liniju sa istom posvećenošću kao do sada. Uvjereni smo da smo svojim primjerom udahnuli potrebni optimizam i snagu u nesporni potencijal politike proširenja, koja će biti okosnica nove perspektive Zapadnog Balkana i još ujedinjenije Europe, kazao je on. Istakao je da naša zemlja je već zatvorila skoro polovinu poglavlja, što govori o brzini kojom idemo.
1: Crna Gora ne odlaže i ne improvizuje.

već drži riječ i isporučuje rezultat. Upravo zato je naš plan realan koliko je ambiciozan. Do kraja godine zatvorit ćemo sva poglavlja i učiniti da Crna Gora postane 28. članica 2028. godine, istako je Spajić. Premijer je tokom izlaganja na konferenciji istakao da svako zatvoreno poglavlje predstavlja opipljiv dokaz da proširenje funkcioniše kada se spoje posvećenost, reforme i politička volja. Za Crnu Goru proces pristupanja nikada nije bio samo tehnički postupak pravnog usklađivanja. To je transformativni nacionalni projekat i generacijski san. To je dijeljenje evropskih vrijednosti i obezbjeđivanje da naši građani uživaju bezbjednost, stabilnost i prosperitet koji dolaze sa članstvom u EU, poručio je predsjednik vlade. Predsjednik vlade je pozdravio privremeno zatvaranje poglavlja 2 sloboda kretanja radnika i poglavlja 28 zaštita potrošača i zdravlja. Ova dva poglavlja su veoma različita, ali zajedno govore jednu snažnu priču o tome šta evropska integracija znači za naše građane, kazao je u obraćanju premijer, ukazavši da se poglavlje 2 odnosi na to da građani mogu da se kreću, rade i grade svoju budućnost širom Evrope uz jednak tretman, zaštitu iz sistema socijalnog osiguranja i pristup zdravstvenoj zaštiti.

0: Ministarka evropskih poslova Majda Gočević kazala je za televiziju Crne Gore da se uzda u dobar dijalog parlamentarne većine i opozicije za preostale obaveze na integracionom putu. Nakon jučerašnjeg zatvaranja poglavlja 2 i 28 na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu, Gočević je kazala da je riječ o ozbiljnim rezultatima koje Crna Gora već ima i političkoj podršci koju dobijamo od država članica. Što se tiče Crna Gora, vjerujem da plan ide upravo onako kako smo zacrtali, kako bismo zatvorili sva preostala pregovaračka poglavlja do kraja godine. Do kraja ljeta nas očekuje najmanje još jedna međuvladina konferencija gdje ćemo zatvoriti određeni broj poglavlja koji će već se nalaze pred savjetom i državama članicama. Tako da očekujemo zaista jedan veliki uspjeh i naravno, ali nas očekuje i dosta rada, kazala je Gočević.
1: Iako je odgovornost za cijeli integracioni proces na vladi, ne može se zanemariti ni odgovornost Skupštine, kazala je Gorčević. Vjerujem da ćemo u narednih mjeseci i po dana uspjeti da završimo sve preostale obaveze kako bismo ljeto zaokružili onako kako treba, vrlo uspješno sa internom spremnošću svih preostalih pregovaračkih poglavlja. Jer ovdje više ne govorimo o tehnikalijama, jer pregovaračka poglavlja nije samo tehnička koja podrazumijevaju ispunjavanje određenih obaveza. To podrazumijeva određene reforme, stabilnost naših institucija, jačanje naših institucija i nezavisnost, kazala je ona. Napomenula je da nas mjeseci dijele od posljednjeg slavlja ako govorimo o tehničkom dijelu procesa, a to su zatvaranja poglavlja. Vjerujem i negdje se uzdam u dobar dijalog koji između parlamentarne većine i opozicije za preostale obaveze koje imamo na ovom integracionom putu kako bismo do kraja decembra mjeseca završili i ispunili sve obaveze, zaključila je Gorčević.

0: Izvršni direktor aerodroma Crne Gore Roko Tolić apelovao je na nadležne da se što prije donesu odluke o koncesiji aerodroma jer njihovo poslovanje trpi opstrukcije dok traje proces odlučivanja. On je naveo i da traže modalitet da se u 2027. godini napravi iskorak u infrastrukturi i da dobijemo više gejtova. Iako vjeruje da vlastitim snagama možemo rekonstruisati aerodrome, Tolić kaže da bi koncesija to ubrzala, budući da su državna preduzeća usporena procedurama i rokovima.
1: Krajnje je vrijeme da se ta odluka donese jer je to prilično velika opstrukcija u našem poslovanju jer dobijamo upite od naših avijacijskih partnera šta mi možemo da garantujemo u naredne dvije godine u sadašnjem sastavu i da li će se nešto mijenjati u ugovorima ukoliko uđe koncesionar, rekao je Tolić. Napomenuo je da je prethodna godina bila najbolja u istoriji crnogorske avijacije sa preko 3 miliona putnika. U maju se bilježi povećanje broja putnika od 18% u odnosu na rekordnu prošlu godinu.

0: Ministarstvo vanjskih poslova odbilo je predlog predsjednika države Jakova Milatovića da nekadašnji crnogorski šef diplomatije Miodrag Lekić bude imenovan za člana komisije Saznaju vijesti. Prema nezvaničnim informacijama redakcije, nakon što je odbijen predlog za imenovanje Lekića, šef države razmatra nekoliko drugih potencijalnih kandidata za člana komisije sa kojima će razgovarati, a jedan od njih je i profesor međunarodnog javnog prava i bivši sudija Evropskog suda za ljudska prava Nebojša Vučinić.
1: Milatović je krajem maja rekao da je predlog o imenovanju Lekića upućen imajući u vidu značaj složenosti i osjetljivost pitanja Prevlake, odnosno razgraničenja s Hrvatskom po pitanju tog poluostrva. Pitanje Prevlake i državne granice spada u najvažnija pitanja državnog suvereniteta, teritorijalnog integriteta i dugoročne zaštite interesa Crne Gore. Zato ovaj posao mora da bude vođen ozbiljno, institucionalno, stručno i s najvišim nivoom državne odgovornosti, naveo je on.

0: U nastavku slijede servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: Prva smjena doktorka Veselinka Paunović do 15 časova. Druga smjena doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Danas će u Domu zdravlja u Andrijevici specijalističke preglede obavljati pneumoftiziolog doktorka Spasenija Đukić od 14 časova. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 9122 500.

Pratite popodnevni program Radio Andrijevice do 19 časova sa vama Zorica. Za tonsku montažu i realizaciju danas je zadužen kolega Ramiz. Utorak je 16. jun. Redovne informacije na našim talasima od informativnih do muzičko-zabavnih. U programu koji slijedi donosimo vam između ostalog najnovije vijesti, servisne informacije, kratki predah uz horoskop, kao i utisak dana, teme koje su obilježile ovaj dan. U ovom prvom uključenju da se podsjetimo i kako nas vrijeme očekuje do kraja dana i šta kažu iz Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore. Oni prognoziraju promjenljivo oblačno sa dosta sunčanih perioda, naročito u južnim predjelima. U drugom dijelu dana mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, a najviša dnevna temperatura vazduha danas do 32 stepena.

Izvršni direktor aerodroma Crne Gore Roko Tolić apelovao je na nadležne da se što prije donesu odluke o koncesiji aerodroma jer njihovo poslovanje trpi opstrukcije dok traje proces odlučivanja. On je naveo i da traže modalitet da se u 2027. godini napravi iskorak u infrastrukturi i da dobijemo više gejtova. Iako vjeruje da vlastitim snagama možemo rekonstruisati aerodrome, Tolić kaže da bi koncesija to ubrzala, budući da su državna preduzeća usporena procedurama i rokovima. Od danas su na snazi nove cijene naftnih derivata u Crnoj Gori po kojima je dizel jeftiniji 4 centa, dok je benzin skuplji 2, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Kako su naveli, nova cijena Eurosupera 98 iznosi 1,70 eura, što je više za 0,02 eura, dok Eurosuper 95 košta 1,66 eura, također uz rast od 0,02 eura. Sa druge strane, euro dizel će koštati 1,66 eura, što je niže za 0,04 eura, dok je lož ulje, koje će iznositi 1,59 eura, jeftinije od 0,004 eura. Iz resora je saopšteno da saglasno odredbama uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata koja je stupila na snagu 24. marta 2026. godine, naredni obračun će se obaviti 22. juna 2026. godine, a eventualno izmijenjene cijene važit će od 23. juna 2026. godine.

Dobar dan, želim onima koji su nam se tek sad pridružili u ovom uključenju informacije koje posebno interesuju naše sugrađane, a to su servisne informacije. Ovaj blok informacija počinjemo popodnevnim rasporedom rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U drugoj smjeni ordinira izabrani doktor za odrasle Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

časova. Pojašnjavaju da učenik koji prvi put koristi aplikaciju za upis treba da se prethodno registruje. U toku trajanja roka za podnošenje prijava za upis u školu, komisija je dužna da svakog dana u 16 časova objavljuje ažuriranu rang listu kandidata prijavljenih do 15 časova toga dana radi njihovog informisanja o mjestu na rang listi. Rang lista se objavljuje na oglasnoj tabli škole i sadrži za svakog kandidata ime, ime roditelja, odnosno staratelja, prezime, ostvareni broj bodova pojedinačno po kriterijumima koji se vrednuju za upis i ostvareni ukupan broj bodova istakli su. Kako su naveli, rang lista kandidata za upis u školu objavljuje se na oglasnoj tabli škole najkasnije do 30. juna. Nakon objavljivanja rang liste, učenici podnose školi originalna svjedočanstva, posljednja tri razreda osnovne škole i diplome o rezultatima sa državnih i međunarodnih takmičenja, odnosno dodijeljenom priznanju u rokovima koje odredi škola. Na konkurs za upis u prvi razred srednje škole prijavljuju se kandidati koji su završili osnovnu školu i koji u vrijeme podnošenja prijave nisu stariji od 17 godina, naglasili su. Podsjećaju da u školskoj 2025-2026. godini osnovnu školu završilo je oko 7400 učenika. Konkursom za upis učenika u prvi razred srednje škole oglašeno je ukupno 10.257 upisnih mjesta. Od tog broja na programima gimnazijskog obrazovanja predviđeno je 2.534 mjesta, dok je na obrazovnim programima stručnog obrazovanja u četvorogodišnjem trajanju predviđeno 4.903 mjesta. Na obrazovnim programima stručnog obrazovanja u trogodišnjem trajanju dostupna su 2.632 mjesta, a na obrazovnim programima iz oblasti muzičke i likovne umjetnosti 188 mjesta ukazuju. Bodovni limit za upis učenika u obrazovne programe stručnog obrazovanja u četvrogodišnjem trajanju i gimnazije nije se mijenjao u odnosu na prethodne godine. Za upis u četvrogodišnju stručnu školu bodovni limit je 48 bodova, a za upis u gimnaziju bodovni limit je 60 bodova, poručuju. Kako su dodali, učenici koji se upisuju u prvi razred srednje škole oslobođeni su plaćanja administrativne takse u skladu sa Zakonom o administrativnim taksama. Učenici koji se obrazuju po obrazovnim programima u trogodišnjem trajanju imaju mogućnost obrazovanja u dualnom obliku uz zaključivanje individualnog ugovora o obrazovanju sa poslodavcem. Učenik u dualnom obliku obrazovanja ima pravo na naknadu koja za prvu godinu obrazovanja iznosi najmanje 10%, za drugu najmanje 15%, a za treću godinu obrazovanja najmanje 20% od prosječne neto zarade u Crnoj Gori u prethodnoj godini u odnosu na godinu kada se naknada isplaćuje, zaključuju. Konkurs je dostupan i na sajtu Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija na njihovom linku.

Ovan, danas ste puni energije, ali pripazite da ne brzate sa odlukama na poslu. Neko iz okoline bi mogao krivo protumačiti vaš entuzijazam kao agresiju. U ljubavi vrijeme je za iskren razgovor. Bik. Fokusirani ste na financije i stabilnost. Povoljan je dan za planiranje dugoročnih ulaganja ili štednje. Večera se opustite uz dobru hranu i društvo voljene osobe. Blizanci. Vaša komunikativnost je na vrhuncu. Idealno je vrijeme za sastanke, pregovore ili pisanje. Moguće je iznenadno poznanstvo koje će vam u budućnosti mnogo značiti. Rak. Danas ste posebno emotivni. Slušajte svoj unutrašnji glas pri donošenju odluka. Nekom iz porodice je potrebna vaša podrška. Lav. Želite biti u centru pažnje i danas će vam to lako polaziti za rukom. Ipak ne zaboravite da prihvatite i tuđi trud. U ljubavi vas očekuje preokret. Djevica. Red, rad i disciplina su vaša krilatica za danas. Odlučno ćete riješiti zaostatke koje vas muče već neko vrijeme. Pripazite na zdravlje i ne preskačite obroke. Vaga. Dan je u znaku harmonije i ljepote. Uživat ćete u umjetnosti ili uređenju svog prostora. Neko će vam uputiti komplimente koji će vam popraviti raspoloženje za cijeli dan. Škorpija. Osjećate se snažno i odlučno. Ako postoji neki problem koji izbjegavate, danas je dan da ga riješite. Tajanstvena osoba privlači vašu pažnju. Strijelac. Žudite za promjenom i avanturom. Možda nije trenutak za putovanje, ali možete istražiti nove ideje ili hobi. Optimizam je vaša najjača karta danas. Jarac. Posao je na prvom mjestu, ali nemojte dopustiti da vam stres pokvari raspoloženje. Vaša upornost se isplati, ali odvojite barem sat vremena samo za sebe i svoje misli. Vodolija. Danas ste puni originalnih ideja. Saradnici će cijeniti vaš pravi pristup problemu. Prijateljski odnos u prvom planu, nazovite osobu koju dugo niste čuli. Ribe. Sanjivi ste i kreativni. Iskoristite tu energiju za umjetničko izražavanje ili meditaciju. Izbjegavajte teške teme sa partnerom. Radije provedite večer u opuštenoj atmosferi.

Izvršni direktor aerodroma Crne Gore Roko Tolić apelovao je na nadležne da se što prije donesu odluke o koncesiji aerodroma jer njihovo poslovanje trpi obstrukcije dok traje proces odlučivanja. On je

godini napravi iskorak u infrastrukturi i da dobijemo više gejtova, iako vjeruje da vlastitim snagama možemo rekonstruisati aerodrome. Tolić kaže da bi koncesija to ubrzala, budući da su državna preduzeća usporena procedurama i rokovima. Od danas su na snazi nove cijene naftnih derivata u Crnoj Gori, po kojima je dizel jeftiniji 4 centa, dok je benzin skuplji 2, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Kako su naveli, nova cijena Eurosupera 98 iznosi 1,70 eura, što je više za 0,02 eura, dok Eurosuper 95 košta 1,66 eura, također uz rast od 0,02 eura. Sa druge strane, euro dizel će koštati 1,66 eura, što je niže za 0,04 eura, dok je lož ulje, koje će iznositi 1,59 eura, jeftinije od 0,004 eura. Iz resora je saopšteno da saglasno odredbama uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata, koja je stupila na snagu 24. marta 2026. godine, naredni obračun će se obaviti 22. juna 2026. godine, a eventualno izmijenjene cijene važiće od 23. juna 2026. godine.

Ovan, danas ste puni energije, ali pripazite da ne brzate sa odlukama na poslu. Neko iz okoline bi mogao krivo protumačiti vaš entuzijazam kao agresiju. U ljubavi vrijeme je za iskren razgovor. Bik. Fokusirani ste na financije i stabilnost. Povoljan je dan za planiranje dugoročnih ulaganja ili štednje. Večera se opustite uz dobru hranu i društvo voljene osobe. Blizanci. Vaša komunikativnost je na vrhuncu. Idealno je vrijeme za sastanke, pregovore ili pisanje. Moguće je iznenadno poznanstvo koje će vam u budućnosti mnogo značiti. Rak. Danas ste posebno emotivni. Slušajte svoj unutrašnji glas pri donošenju odluka. Nekom iz porodice je potrebna vaša podrška. Lav. Želite biti u centru pažnje i danas će vam to lako polaziti za rukom. Ipak ne zaboravite da prihvatite i tuđi trud. U ljubavi vas očekuje preokret. Djevica. Red, rad i disciplina su vaša krilatica za danas. Odlučno ćete riješiti zaostatke koje vas muče već neko vrijeme. Pripazite na zdravlje i ne preskačite obroke. Vaga. Dan je u znaku harmonije i ljepote. Uživat ćete u umjetnosti ili uređenju svog prostora. Neko će vam uputiti kompliment koji će vam popraviti raspoloženje za cijeli dan. Škorpija. Osjećate se snažno i odlučno. Ako postoji neki problem koji izbjegavate, danas je dan da ga riješite. Tajanstvena osoba privlači vašu pažnju. Strijelac. Žudite za promjenom i avanturom. Možda nije trenutak za putovanje, ali možete istražiti nove ideje ili hobi. Optimizam je vaša najjača karta danas. Jarac. Posao je na prvom mjestu, ali nemojte dopustiti da vam stres pokvari raspoloženje. Vaša upornost se isplati, ali odvojite barem sat vremena samo za sebe i svoje misli. Vodolija. Danas ste puni originalnih ideja. Saradnici će cijeniti vaš pravi pristup problemu. Prijateljski odnos u prvom planu, nazovite osobu koju dugo niste čuli. Ribe. Sanjivi ste i kreativni. Iskoristite tu energiju za umjetničko izražavanje ili meditaciju. Izbjegavajte teške teme sa partnerom. Radije provedite večer u opuštenoj atmosferi.

Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Da li ste znali da je otprilike 10% površine Zemlje trajno? Venera je jedina planeta koja se rotira u smjeru kazaljke na satu. Fudbal je najgledaniji sport na svijetu. Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Na Uranu ljeto i zima traju po 21 godinu. Ljudska glava sadrži 22 kosti. U prosjeku čovjek udahne 23.000 puta dnevno. U prosjeku čovjek izgovori skoro 5.000 riječi dnevno, ipak 80% od toga priča sam sa sobom. Neki Eskimi koriste frižidere kako bi spriječili potpuno smrzavanje hrane. Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Ljudsko srce pravi toliki pritisak u tijelu dok pumpa da može izbaciti mlaz krvi preko 9 metara. Tokom posljednjih 150 godina je prosječna visina ljudi u industrializovanim zemljama porasla za 10 cm. Ako se količina vode u čovjekovom organizmu smanji za samo 1%, čovjek osjeća žeđ. Sumerijanci su izumili rukopis 4. vijeka prije nove ere. Čovjek može preživjeti otprilike mjesec dana bez hrane, ali samo oko nedjelju dana bez vode. Jedina kost koja nije povezana sa drugom kosti nalazi se u grlu čovjeka. Prosječan čovjek u svom životu popije oko 75.000 litara vode. Jezik je najjači mišić u ljudskom tijelu. Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Na svijetu je skoro 1,2 milijarde ljudi neuhranjeno, a isto toliko ima gojaznih ljudi. Grof Alessandro Volta je izumio prvu bateriju u 18. vijeku. Sadašnji broj živih ljudi na Zemlji je veći od broja svih preminulih ljudi koji su ikada živjeli na Zemlji. Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Donja vilica je najtvrđa kost u čovjekovom tijelu. Za vrijeme totalnog pomračenja sunca temperatura na Zemlji opada za oko 6 stepeni Celzijusovih. Jedna šargarepa sadrži preko 200% preporučljive dnevne doze vitamina A. Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Ljudski želudac mora da proizvede novi sloj sluzi jednom u dvije nedjelje kako ne bi svario sam sebe. U ljudskom tijelu je butna kost najduža kost.

privodimo kraju, pa evo u uključenju da se podsjetimo kako nas vrijeme očekuje s jutra, pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima i uglavnom suvo. Poslije podne je tek ponegdje moguće jači razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša. Vjetar uglavnom slab promjenljivog smjera, na primorju slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha s jutra od 8 do 21, a najviša dnevna od 21 do 34 stepena. Toliko u našem popodnevnom programu. Novo druženje zakazujemo za sjutra u istom terminu. Vama želimo prijatno večer.

0: Jezički kutak.
1: Pratite program Radio Andrijevice. U ovom izdanju naše posebne emisije pod nazivom Jezički kutak, učenici osnovne škole Milić Keljanović Kunjuhe govorit će o glagolskim oblicima. Posle kraće muzičke pauze bit ćete u prilici da čujete Ivanu Vučelić, Ivanu Vujović, Saru Babović i Jovanu Vojvodić. Njihova mentorka je profesorica Biljana Asanović.

0: Jezik koji svakodnevno govorimo često uzimamo zdravo za gotovo. Riječi dolaze spontano, rečenice se nižu bez mnogo razmišljanja i rijetko se zapitamo kako zapravo funkcioniše taj složeni sistem koji nam omogućava da se razumijemo. Ipak, iza svakog izgovora i iskaza stoji čitav niz pravila i oblika koji našem govoru daju smisao, jasnoću i preciznost. Jedan od najvažnijih dijelova tog sistema jesu upravo glagoli.
1: Danas ćemo govoriti o glagolskim oblicima, o tome kako se glagoli mijenjaju, zašto su te promjene važne i kako ih koristimo u svakodnevnom govoru, često i nesvjesno. Glagoli su riječi koje označavaju radnju, stanje ili zbivanje. Međutim, oni se ne pojavljuju uvijek u istom obliku. Mijenjaju se u zavisnosti od toga kada se radnja dešava, ko je vrši i na koji način. Upravo te promjene nazivamo glagolskim oblicima. Za početak, važno je razlikovati lične i nelične glagolske oblike.
0: Lični glagolski oblici mijenjaju se po licima. Naprimjer, ja pišem, ti pišeš, on piše, mi pišemo. Ovdje jasno vidimo ko vrši radnju. Ovi oblici su najčešće u svakodnevnom govoru jer omogućavaju direktnu i jasnu komunikaciju. S druge strane, nelični glagolski oblici ne pokazuju lice. Među njima je najpoznatiji infinitiv, osnovni oblik glagola, kao što su pisati, čitati ili učiti.
2: Infinitiv. Neodređen glagolski oblik kojim se samo imenuje radnja, stanje ili zbivanje. Služi kao dopuna glagolima i izrazima nepotpunog značenja i zagrađenje futura prvog.
0: Tu su i oblici poput pjevajući, došavši, napisan ili radio. Iako ne pokazuje ko vrši radnju, oni su veoma važni jer pomažu u građenju rečenica i izražavanju složenijih misli.

0: Kada govorimo o glagolskim oblicima, posebno su važna glagolska vremena. Sadašnje vrijeme ili prezent koristimo za radnje koje se dešavaju upravo sada. Govorim, slušate, razmišljamo.
1: Prezent označava radnju koja se dešava u trenutku govora o njoj.
0: Prošlo vrijeme ima više oblika. Najčešće koristimo perfekat kao u rečenici slušao sam radio ili učili smo.
1: Perfekat označava radnju koja se vršila ili izvršila prije govora o njoj u prošlosti.
0: Postoje i drugi oblici poput aorista, rekoh.
1: Aorist označava radnju koja se dogodila neposredno prije govora o njoj.
0: Ili imperfekta, govora koji se danas rijeđe koriste, ali su i dalje prisutni u književnosti i starijem jeziku. Imperfekt je prost glagolski oblik, označava zbivanje, stanje ili radnju koja se desila u prošlosti i čije trajanje nije ograničeno. Gradi se od nesvršenih glagola.
2: To je i pluskvamperfekat, koji označava radnju koja se desila prije neke druge u prošlosti. Naprimjer, bio sam završio posao.
1: Pluskvamperfekat, davno prošlo vrijeme, je složen glagolski oblik koji označava radnju koja se desila prije neke druge prošle radnje.
2: Budućnost izražavamo futurima. Futur prvi koristimo za radnje koje će se tek desiti. Slušat ću emisiju Učit ćemo zajedno.
1: Futur prvi označava radnju koja se vršila ili izvršila poslije govora o njoj.
2: Futur drugi koristimo u zavisnim rečenicama. Ako budem učio, položit ću ispit.
1: Futur drugi označava radnju, stanje ili zbivanje koje će se vršiti ili završiti poslije trenutka govora, ali obično prije neke druge buduće radnje.
2: Osim vremena, postoji glagolski načini koji pokazuju odnos govornika prema radnji. Imperativ koristimo kada nekom nešto naređujemo ili predlažemo. Slušajte, razmislite, učite. Potencijal izražava želju ili mogućnost. Govorio bih, rado bih došao.
3: Glagolske oblike koristimo svakodnevno, bez razmišljanja. Svaka rečenica koju izgovorimo sadrži glagol u nekom obliku. I upravo ti oblici omogućavaju da nas drugi razumiju. Zašto je to važno? Zato što nam glagolski oblici omogućavaju preciznost. Zahvaljujući njima možemo jasno razlikovati prošlost, sadašnjost i budućnost, izraziti želju, naredbu ili mogućnost i na taj način prenijeti tačno ono što želimo da kažemo. Posebno u medijima, kao što je radio, pravilna upotreba glagolskih oblika ima veliki značaj. Slušaoci nemaju sliku, oni se oslanjaju isključivo na riječ. Upravo zato, svaka riječ mora biti pažljivo izabrana, a svaki oblik tačno upotrijebljen.
0: Za sam kraj, možemo reći da su glagolski oblici nevidljivi, ali ključni dio našeg jezika. Oni su temelj svake rečenice i most između misli i izraza. Kada ih koristimo pravilno, naš govor postaje jasan, razumljiv i bogat. Bez njih naš govor bi bio nejasan i nepotpun. Oni nam pomažu da izrazimo vrijedlje, da izrazimo vrijeme, radnju i odnos prema svijetu oko nas. Zato, sljedeći put kada budete govorili ili slušali, možda ćete obratiti pažnju na te male, ali važne promjene u glagolima, jer upravo one čine da jezik živi. Hvala vam na pažnji.

0: Jezički kutak.
1: U nastavku našeg programa slijedi emisija posvećena pravopisu i jezičkim nedoumicama. Jezički kutak.
2: Standardni jezik. Standardni jezik drugčije se obilježava i kao normativni ili književni jezik. To je jezik koji se koristi u književnosti, naučni, u administraciji i školi, u svakodnevnoj komunikaciji, porodica, trgovina, saobraćaj. Obuhvata govornu i pisanu riječ, a podrazumijeva jezički sistem koji je određen normama i pravilima. Standardni jezik može se podijeliti na jezik izvan književnog dijela i jezik u književnom dijelu. Jezik izvan književnog dijela prema svojoj primjeni može biti pod 1. Razgovorni, svakodnevni jezik, koristi se u školi, u trgovini, na radnom mjestu, u porodici. Osobine, dijalog određen je zanimanjem i psihološkim trenutkom, nedorečen je i pun obrta, sugestivan, prati ga mimika, gest. Pod 2. Naučni jezik, osobine, složenost i raznolikost. Ostvaruje se u definicijama i zaključcima, naglašena tačnost i stručna terminologija. Pod 3. Administrativni poslovni jezik. Osobine, jasnoća, stereotipnost, jednoznačna upotreba riječi, suvoparnost. Pod 4. Publicistički, novinarski i žurnalistički jezik. On se može podijeliti na jezik novina, radija i televizije. Odlikuje ga jasnoća i veća sloboda u upotrebi riječi, u sebi nosi ponekad i elemente književno-umjetničkog dijela.
3: Izbeci pareti, dva put meri jednom srci. Izbeci pareti, izbeci pareti.
1: Jezik u književnom dijelu. To je pjesnički jezik, jer se ostvaruje u pjesništvu. Lirika, proza, drama. Pošto pored kolektivne funkcije ima i umjetničku funkciju, koja se ostvaruje u dijelima lijepe književnosti, naziva se još i umjetnički ili poetski jezik. U književnom dijelu jezik se preobražava. Zahvaljujući slobodi pisca da bira i da da sebi na svojstven način raspoređuje riječi, on dobija nova značenja, neočekivana. To se vrši oneobičavanje predmeta u književnom dijelu. Jezik u književnom dijelu postaje jezik ljepote jer pisac ide sa zvukom, ritmom, slikom i nekim skrivenim značenjima. Osnovni smisao jezika u književnom dijelu je da na konkretan i slikovit način izrazi čulni doživljaj svijeta, duhovna stanja u biću i njegov pogled na svijet. Osobine umjetničkog jezika: slikovitost, emocionalnost, skladnost, figurativnost. Osobine standardnog jezika: čistota, pravilnost i jasnoća.
3: Izbeci pareti, dva put meri jednom srci. Izbeci pareti, izbeci pareti.
2: Nestandardni jezički elementi i njihova funkcija u književnom umjetničkom jeziku. Često u književnim dijelima nailazimo na nestandardne jezičke elemente, riječi, oblici, rečenice. Ovi elementi upotrebljavaju se sa namjerom da se istakne ili oboji sredina, vrijeme ili socijalno porijeklo junaka. Tako nailazimo na razne dijalektizme, dijalekatske osobine nekih riječi, arhaizme, zastarale riječi, provincijalizme, lokalizme, varvarizme, tuđice, strane riječi, kao i na neologizme, novokomponovane riječi. Svi ovi vidovi nestandardnog jezika, pored funkcije da podsjete na vrijeme ili ambijent, imaju i druga stilska obilježja. Sve u zavisnosti šta se želi postići, patetika, ironija. Arhaizmi: gospoži, gospođi, zdanje, zdanje, ženik, mladoženja, živopisac, umjetnik, pečal, tužno raspoloženje. Neologizmi: geneks, tehnopromet, impeks, šaren, razdanci, svitanje, osvanak, svitanje, bijela ljiljanka, ljiljan, koštanik, skelet.
3: izbeci pareti. Dva put meri jednom sepci, izbeci pareti, izbeci pareti.
1: Raslojavanje jezika, jezik, dijalekt i socijalekt. Jezik je temeljno obilježje ljudskog bića. On određuje čovjeka na grupnom ili sociološkom planu i na individualnom planu. Zato i kažemo da je jezik društvena pojava, vezan je za postojanje društva, ali i da je psihološka pojava, izražava um i duševni život čovjeka. Jezik nastaje, traje i mijenja se uporedo sa iskustvom i sviješću čovjeka. Jezik nikada nije kompletna i stalna cjelina, već se raslojava u specifične oblike i govore koji se mogu smatrati podjezicima ili varijantama. Raslojavanje jezika ide u više pravaca, zbog čega i postoje teritorijalno raslojavanje na dijalekte, socijalno raslojavanje, socijalekte i funkcionalno raslojavanje, funkcionalni stilovi. Teritorijalno raslojavanje jednog jezika pokazuje da je jezik zbir dijalekata, da je on u stvari cjelina nadređena njima, kao i da to između njih postoji veća ili manja razumljivost, što zavisi od blizine ili udaljenosti jednog kraja od drugog. Socijalno raslojavanje vezano je za društvene kategorije, pa zato i govorimo o socijalektima. Socijalekti su dakle tipovi govora pojedinih grupa, koje su određene obrazovanjem, profesijom, društvenim položajem, polom i uzrastom. Unutar socijalekata razlikujemo žargon, argo jezik i slang. Žargon, pretjerana upotreba stručne terminologije ili skup jezičkih sredstava karakterističan za neku grupu, jezik političara, ljekara, pravnika. U bliskoj vezi sa žargonom je jezik zatvorenih grupa, kockari, džeparoši, a što se obilježava kao argo jezik ili slang. Idealekat je lični jezik sa svim svojim obilježjima govora pojedinca.
3: Izbeci pareti, dva put meri jednom sepci, izbeci pareti, izbeci pareti.
2: Dijalekti i narečija. Srpsko-hrvatski jezik, kao i svaki drugi, nije jedinstven, već se unutar njega vrše raslojavanja koja idu u više pravaca. Jedna od tih crta teritorijalnog raslojavanja upućuje na postojanje dijalekta. Dijalekat je govor jednog kraja sa osobinama drukčijim od govora kraja istog jezika. Srpsko-hrvatski jezik ima tri dijalekta. Pod 1. Štokavski, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Vojvodina. Pod 2. Kajkavski, Hrvatsko Zagorje, Varaždin, Bjelovar. Pod 3. Čakavski, jedan dio Istre, Sjeverno Primorje, Ostrva, a naziv su dobili po odnosno uticajnoj zamjenici što, kaj, ča. I dijalekat nije jedinstven i on trpi raslojavanja, zbog čega se unutar njega javljaju govorne razlike koje obilježavamo kao narečija. Štokavski dijalekt ima 3 narečija: ekavsko, jekavsko, ikavsko, a sve u zavisnosti od toga koji se glas izgovara mjesto nekadašnjeg glasa jat, e, i, je, je, i, vetar, vjetar, vitar, seno, sijeno, sino, izmjenjivalo, izmjenjivalo, izminivalo. Ekavski se govori u najvećem dijelu Srbije i Vojvodine. I ekavski se govori u najvećem dijelu Hrvatske, u većem dijelu Bosne i Hercegovine, u Crnoj Gori, Boki Kotorskoj i Južnoj Dalmaciji. Ikavski se govori u zapadnoj Bosni i Hercegovini, sjeverozapadnoj Dalmaciji, u dijelovima Slavonije, u Bačkoj i zapadnoj Baranji. Za osnovu srpsko-hrvatskog književnog ili standardnog jezika uzet je kao najrasprostranjeniji štokavski dijalekat, i to i ekavsko narečje. Hercegovački govor, Bečki dogovor 1850. Kasnije u književni jezik uvedena je i ekavska varijanta, s obzirom da se ovim izgovorom služi veliki broj ljudi na jednom velikom prostoru. Za osnovu ove varijante uzet je šumadijski govor kao najrasprostranjeniji u izgovoru i gramatičkim oblicima.
0: Pada kiša na polju,

Na današnji dan, 1876. godine, u Veneciji je potpisan tajni ugovor između Crne Gore i Srbije protiv Otomanskog carstva. Bio je to izraz težnji za oslobođenjem porobljenih balkanskih naroda od otomanske vlasti, a prije svega bosansko-hercegovačkih ustanika koji su računali na crnogorsko-srpsku pomoć.

na današnji dan 2013. godine, pobjedivši reprezentaciju Sjedinjenih Američkih Država 13-11 nakon peterca, crnogorski vaterpolisti ostvarili su treće mjesto u svjetskoj ligi i osvojili bronzanu medalju na turniru u Čeljabinsku u Rusiji.

Radio Andrijevica 95,8 MHz FM stereo.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Za sutra zakazana sjednica Skupštine opštine Andrijevica. Zatvorena poglavlja 2 i 28. Spajić Crna Gora ne odlaže i ne improvizuje. Gorčević, uzdam se u dijalog parlamentarne većine i opozicije za preostale obaveze na integracionom putu. Tolić, čekanje odluke o koncesiji, opstruira poslovanje aerodroma. Ministarstvo vanjskih poslova odbilo predlog Milatovića da Lekić bude član komisije za razgraničenje. Upis u srednje škole od 23. do 26. juna. Ministarstvo financija, profesionalizacije, odgovornosti, veća kontrola nad državnim kapitalom. Nove cijene goriva, benzin skuplji 2 centa, dizel jeftiniji 4.

0: Govorimo o predstojećim reformama. Progres je veliki, ali moramo da radimo na jačanju stubova svake uspješne države, vladavine prava, slobode medija, demokratskih institucija koje se podržavaju, kazala je Kos. Istakla je veoma važnim da proces pregovora prelazi partijske linije i da se tretira kao nacionalni prioritet. Svi politički lideri treba da nastave da se bore i da nađu zajednički okvir za agendu Evropske unije, kazala je Kos. Premijer Milojko Spajić kazao je da je Crna Gora posvećena da prođe završnu liniju sa istom posvećenošću kao do sada. Uvjereni smo da smo svojim primjerom udahnuli potrebni optimizam i snagu u nesporni potencijal politike proširenja, koja će biti okosnica nove perspektive Zapadnog Balkana i još ujedinjenije Europe, kazao je on. Istakao je da naša zemlja je već zatvorila skoro polovinu poglavlja, što govori o brzini kojom idemo.
1: Crna Gora ne odlaže i ne improvizuje, već drži riječ i isporučuje rezultat. Upravo zato je naš plan realan koliko je ambiciozan. Do kraja godine zatvorit ćemo sva poglavlja i učiniti da Crna Gora postane 28. članica 2028. godine, istako je Spajić. Premijer je tokom izlaganja na konferenciji istakao da svako zatvoreno poglavlje predstavlja opipljiv dokaz da proširenje funkcioniše kada se spoje posvećenost, reforme i politička volja. Za Crnu Goru proces pristupanja nikada nije bio samo tehnički postupak pravnog usklađivanja. To je transformativni nacionalni projekat i generacijski san. To je dijeljenje evropskih vrijednosti i obezbjeđivanje da naši građani uživaju bezbjednost, stabilnost i prosperitet koji dolaze sa članstvom u EU, poručio je predsjednik vlade. Predsjednik vlade je pozdravio privremeno zatvaranje poglavlja 2 sloboda kretanja radnika i poglavlja 28 zaštita potrošača i zdravlja. Ova dva poglavlja su veoma različita, ali zajedno govore jednu snažnu priču o tome šta evropska integracija znači za naše građane, kazao je u obraćanju premijer, ukazavši da se poglavlje 2 odnosi na to da građani mogu da se kreću, rade i grade svoju budućnost širom Europe uz jednak tretman, zaštitu iz sistema socijalnog osiguranja i pristup zdravstvenoj zaštiti.

0: Ministarka evropskih poslova Majda Gočević kazala je za televiziju Crne Gore da se uzda u dobar dijalog parlamentarne većine i opozicije za preostale obaveze na integracionom putu. Nakon jučerašnjeg zatvaranja poglavlja 2 i 28 na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu, Gočević je kazala da je riječ o ozbiljnim rezultatima koje Crna Gora već ima i političkoj podršci koju dobijamo od država članica. Što se tiče Crna Gora, vjerujem da plan ide upravo onako kako smo zacrtali, kako bismo zatvorili sva preostala pregovaračka poglavlja do kraja godine. Do kraja ljeta nas očekuje najmanje još jedna međuvladina konferencija gdje ćemo zatvoriti određeni broj poglavlja koji će već se nalaze pred savjetom i državama članicama. Tako da očekujemo zaista jedan veliki uspjeh i naravno, ali nas očekuje i dosta rada, kazala je Gočević.
1: Iako je odgovornost za cijeli integracioni proces na vladi, ne može se zanemariti ni odgovornost Skupštine, kazala je Gorčević. Vjerujem da ćemo u narednih mjeseci i po dana uspjeti da završimo sve preostale obaveze kako bismo ljeto zaokružili onako kako treba, vrlo uspješno sa internom spremnošću svih preostalih pregovaračkih poglavlja. Jer ovdje više ne govorimo o tehnikalijama, jer pregovaračka poglavlja nije samo tehnička koja podrazumijevaju ispunjavanje određenih obaveza. To podrazumijeva određene reforme, stabilnost naših institucija, jačanje naših institucija i nezavisnost, kazala je ona. Napomenula je da nas mjeseci dijele od posljednjeg slavlja ako govorimo o tehničkom dijelu procesa, a to su zatvaranja poglavlja. Vjerujem i negdje se uzdam u dobar dijalog koji između

0: Izvršni direktor aerodroma Crne Gore Roko Tolić apelovao je na nadležne da se što prije donesu odluke o koncesiji aerodroma jer njihovo poslovanje trpi opstrukcije dok traje proces odlučivanja. On je naveo i da traže modalitet da se u 2027. godini napravi iskorak u infrastrukturi i da dobijemo više gejtova. Iako vjeruje da vlastitim snagama možemo rekonstruisati aerodrome, Tolić kaže da bi koncesija to ubrzala, budući da su državna preduzeća usporena procedurama i rokovima.
1: Krajnje je vrijeme da se ta odluka donese jer je to prilično velika opstrukcija u našem poslovanju jer dobijamo upite od naših avijacijskih partnera šta mi možemo da garantujemo u naredne dvije godine u sadašnjem sastavu i da li će se nešto mijenjati u ugovorima ukoliko uđe koncesionar, rekao je Tolić. Napomenuo je da je prethodna godina bila najbolja u istoriji crnogorske avijacije sa preko 3 miliona putnika. U maju se bilježi povećanje broja putnika od 18% u odnosu na rekordnu prošlu godinu.

0: Ministarstvo vanjskih poslova odbilo je predlog predsjednika države Jakova Milatovića da nekadašnji crnogorski šef diplomatije Miodrag Lekić bude imenovan za člana komisije Saznaju vijesti. Prema nezvaničnim informacijama redakcije, nakon što je odbijen predlog za imenovanje Lekića, šef države razmatra nekoliko drugih potencijalnih kandidata za člana komisije sa kojima će razgovarati, a jedan od njih je i profesor međunarodnog javnog prava i bivši i sudija Evropskog suda za ljudska prava Nebojša Vučinić.
1: Milatović je krajem maja rekao da je predlog o imenovanju Lekića upućen imajući u vidu značaj složenosti i osjetljivost pitanja Prevlake, odnosno razgraničenja s Hrvatskom po pitanju tog poluostrva. Pitanje Prevlake i državne granice spada u najvažnija pitanja državnog suvereniteta, teritorijalnog integriteta i dugoročne zaštite interesa Crne Gore. Zato ovaj posao mora da bude vođen ozbiljno, institucionalno, stručno i s najvišim nivoom državne odgovornosti, naveo je on.

0: nastavku slijede servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: Prva smjena doktorka Veselinka Paunović do 15 časova. Druga smjena doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Danas će u Domu zdravlja u Andrijevici specijalističke preglede obavljati pneumofiziolog doktorka Spasenija Đukić od 14 časova. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 912 2500.

Ovan, danas ste puni energije, ali pripazite da ne brzate sa odlukama na poslu. Neko iz okoline bi mogao krivo protumačiti vaš entuzijazam kao agresiju. U ljubavi vrijeme je za iskren razgovor. Bik. Fokusirani ste na financije i stabilnost. Povoljan je dan za planiranje dugoročnih ulaganja ili štednje. Večera se opustite uz dobru hranu i društvo voljene osobe. Blizanci. Vaša komunikativnost je na vrhuncu. Idealno je vrijeme za sastanke, pregovore ili pisanje. Moguće je iznenadno poznanstvo koje će vam u budućnosti mnogo značiti. Rak. Danas ste posebno emotivni. Slušajte svoj unutrašnji glas pri donošenju odluka. Nekom iz porodice je potrebna vaša podrška. Lav. Želite biti u centru pažnje i danas će vam to lako polaziti za rukom. Ipak ne zaboravite da prihvatite i tuđi trud. U ljubavi vas očekuje preokret. Djevica. Red, rad i disciplina su vaša krilatica za danas. Odlučno ćete riješiti zaostatke koje vas muče već neko vrijeme. Pripazite na zdravlje i ne preskačite obroke. Vaga. Dani u znaku harmonije i ljepote. Uživat ćete u umjetnosti ili uređenju svog prostora. Neko će vam uputiti komplimente koji će vam popraviti raspoloženje za cijeli dan. Škorpija. Osjećate se snažno i odlučno. Ako postoji neki problem koji izbjegavate, danas je dan da ga riješite. Tajanstvena osoba privlači vašu pažnju. Strijelac. Žudite za promjenom i avanturom. Možda nije trenutak za putovanje, ali možete istražiti nove ideje ili hobi. Optimizam je vaša najjača karta danas. Jarac. Posao je na prvom mjestu, ali nemojte dopustiti da vam stres pokvari raspoloženje. Vaša upornost se isplati, ali odvojite barem sat vremena samo za sebe i svoje misli. Vodolija. Danas ste puni originalnih ideja. Saradnici će cijeniti vaš pravi pristup problemu. Prijateljski odnos u prvom planu, nazovite osobu koju dugo niste čuli. Ribe. Sanjivi ste i kreativni. Iskoristite tu energiju za umjetničko izražavanje ili meditaciju. Izbjegavajte teške teme sa partnerom. Radije provedite večer u opuštenoj atmosferi.

Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Da li ste znali da je otprilike 10% površine Zemlje trajno? Venera je jedina planeta koja se rotira u smjeru kazaljke na satu. Fudbal je najgledaniji sport na svijetu. Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? No u rano ljeto i zima traju po 21 godinu. Ljudska glava sadrži 22 kosti. U prosjeku čovjek udahne 23.000 puta dnevno. U prosjeku čovjek izgovori skoro 5.000 riječi dnevno, ipak 80% od toga priča sam sa sobom. Neki Eskimi koriste frižidere kako bi spriječili potpuno smrzavanje hrane. Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Ljudsko srce pravi toliki pritisak u tijelu dok pumpa da može izbaciti mlaz krvi preko 9 metara. Tokom posljednjih 150 godina je prosječna visina ljudi u industrializovanim zemljama porasla za 10 cm. Ako se količina vode u čovjekovom organizmu smanji za samo 1%, čovjek osjeća žeđ. Sumerijanci su izumili rukopis 4. vijeka prije nove ere. Čovjek može preživjeti otprilike mjesec dana bez hrane, ali samo oko nedjelju dana bez vode. Jedina kost koja nije povezana sa drugom kosti nalazi se u grlu čovjeka. Prosječan čovjek u svom životu popije oko 75.000 litara vode. Jezik je najjači mišić u ljudskom tijelu. Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Na svijetu je skoro 1,2 milijarde ljudi neuhranjeno, a isto toliko ima gojaznih ljudi. Grof Alessandro Volta je izumio prvu bateriju u 18. vijeku. Sadašnji broj živih ljudi na zemlji je veći od broja svih preminulih ljudi koji su ikada živjeli na zemlji. Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Donja vilica je najtvrđa kost u čovjekovom tijelu. Za vrijeme totalnog pomračenja sunca temperatura na zemlji opada za oko 6 stepeni Celzijusovih. Jedna šargarepa sadrži preko 200% preporučljive dnevne doze vitamina A. Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Ljudski želudac mora da proizvede novi sloj sluzi jednom u dvije nedjelje kako ne bi svario sam sebe. U ljudskom tijelu je butna kost najduža kost.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.